Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så rettere her vi en nødgjepartig av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg er ferdig enda for å spørre, Paul, hva du håndlegger av Gjerst i det.
1: Da er vi også om Jesus brevet, lyset til morgen og da ble vi å være frukst. Og øyne til at det jeg også forsvarer dem. Og jeg vil se øyne nekv. Og i prøven må jeg av hvordan han omtaler det. Alt er dem, øyne. Jeg klever han. Og da tøy jeg alltid, jeg var ikke med i stafir her, men tøy jeg alltid jeg har hørt at lese løytsynder og så etter kring fra og fisk. Gustav Fyri hadde seg ikke mer av å bli en gammel. Jeg har ikke stått det der gamle og tog som jeg kom. Alt er det om, altså, at han var alt. Flest for en fordeberater til prætkaren. Og tog sa hun at jeg har en stor fyrre kvarier brekk og raster lurer av en og. Og så er det ikke alltid i sted. Og jeg kjølet dette ned ved brunnen og alt det der.
0: Ja.
1: Så er det mynter som er om...
0: Vi prædikeren 12.
1: Ja, prædikeren 12. Og så tenkte jeg så leser jeg til her, som jeg også har om det. Ja. Så ble det også nok større måneder da. Jeg leser, ja. Til 17 og Brabals til Korint og kapitel 4. Ja. Og han sier det her tre år til at er det en evangelium akkurat fjallt. Så er det at han vil fortelle oss det fjallt. Her som goder en, så er her som har en. Hun blindt også han er torre. Hina vansikvand. Fyrir jeg løser fra evangelien om dårlig gods. Han sa som er mynd gods. Skal ikke gå inn av fordøyen. Og så sier han dette her. Ikke jeg kun selv var. Pratka vi. Men Kristus Jesus. Som herra okkara. Som herra. Og kun selv var som tænare. Tykkara fyre. Jesus er skuld. Og så kommer det som jeg også sier om, tog god som vei at jeg skulle skynda fram ur myskret, ert han og jeg vil lete til skynda, og gjør det nokkara. For jeg at kunnskaperen om dårlig gods, og jeg er som Jesu Krist, skulle løse fram. Men da skal ta vi tog, løyre og løton, for jeg at inne og metallige kraft skal være fra god. Og ikke fra oss. Vi er trangt til at man har hatt, men ikke kuei. Og giva, men ikke vannløs. Ersagt, men ikke vinnløs. Blitt er nyer, men ikke gjør det lunches. Og så sier han, alt vi ber av i deg, Jesus er, vi åkne like om noen. Fyre av oss når lov Kristus er, skal åpenbære alt, og i like med åkne. Att vi tävlar till honom, vi prätkar honom här. Men han kommer vid oss ner. Att löv Jesus här ska uppenbära att stå i lika med oss. Så jag har det här. Det räcker att han hovets inte särskilt att man har livet samma i här landet som är kvar. Och mest hos han att han tog in en arbete på. Jag får bara parta fram. Att leva som du alltid ber av dig och Jesus vi öppnar lika om någon. Fyra att ösna lov Jesus ska uppenbära sig lika med oss. Så att det är omöjligt. Ovanligt att läsa. Att han ska bära till.
0: Ja. Ja, ja. Det är det.
1: Ja.
0: Man säger så här syntes. Ja, nästa vers säger så sålas är nog dig vi ska i åkon med lov och tyckon. Och så heter det, men vi tar samma anta troarinnar som skriver er. Er troa, tog tala i er. Så tryck var ägstna vid, tog tala vid ägstna.
1: Ja.
0: Och han lägger redan dent och att vi ligger var och tryck vid skovarna.
1: Ja, topp.
0: Och det här vi är dig och lov i Jesus och i åkon, att jag vill uppe er och i åkon. Det är ja, det är en verkligen som Paulus hälsar till allvarliga. Och han säger, jag kan ska läsa det här ur Filippe Brown, det har jag nämnt också förr, i 3 kapitlet. Här som han säger, trots om att allt det gamla blir råknat som täpa. Han säger här att han förklarar hur ojen har varit efter låna så självrätt vis som det verkligen var. Men sen tas som väl mer vinning och här vi för Kristus har skuld räkna för det upp. Ja sannle och räkna allt för det upp mot det som är så mänga mer värst. Att känna Kristus Jesus Herre min. För det kvar skuld i har mist det allt och är räkna det för skatten. För att jag kan vinna Kristus och vi har funnit i honom, inte vi rättvisen mynda, henne som är lån i er, men vi rättvisen som är vid trygg för Kristus, rättvisen från gode som är grundat trygg, så säger han, således ska det komma att känna han och kraft uppräknar hans ära och samfylla lojunga hans ära, vi tar att jag vill göra honom lojkor och i dig hans ära, nu är han attra nu att det här, og så heter om vi tar kunde nått til oppreistene fra henne og deg. Og det mener han som vi, og i løven hun her. Altså, jeg spør i deg, Jesus, og løv Jesus skal være åpenbære, og i like med dere. Og det ser man tydelig i denne her, i den neste versen. Altså, her taler han om faktisk om en fullkomna tilstand. Hver han har nått til oppreistene fra henne og deg. Og til å si at så er han ikke etter av de deilige øynene. Men, altså han legger øyne større enn dette her, ikke at jeg har vunnet til lønke, eller er det fullkomne lønke, men jeg stevner etter tog. Om jeg tar kun til vunnet til, vet jeg at jeg selv er vunnet av Kristi Jesus. Prøver, jeg holder ikke om jeg selv at jeg har vunnet til. Det är akkurat som han tänker att vi är här för att vi ska få till emot det helt från Taimon och från öron och ägstna. Att han var kommit så långt att han kunde säga att nu var allt dett för Jonna. Nej, han är inte något långt. Han prövde, jag hade inte om mig så var jag vunda. Men att göra det. Jag glömmer det som att han friger. Rattar mig efter tog som framfriger. Och stävner mot malen och till sierslöderna som god av hattarna. Hever kattla okon til Kristi Jesus, ja. Han henger faktisk saman vi oss ni her og sett noen rent fyra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det som Efs bra sier. Jeg møter jeg gode kapitler.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid selv rett igjen. Det er kvartjør den jeg går i. Og ikke antall jeg menneskene må være sånn. Som han vill vi skulle vara. Mm. Och tog hjärta sån. Så var det till dess. Det må jag säga. Men jag ger oss inte för att kolla och så tog oss bara läsa.
0: Ja, kvar ska läsa sig då?
1: Ja, till er här och just när. Alltså jag hade jag en näka på Sjöröttlund.
0: Oh, ja?
1: Ja, det hade jag. Men nu var det i Sjöröttlund. Han säger i det första kapitlet om i Efesbrevet att han är vid vilja Guds. Paulus är vid vilja Guds apostel, Kristi Jesus. Och kvann är han till henne i höjlen och i Jesus. Det som tryckvar Kristus Jesus. Nej, vi vet inte om fri och har god till åkar och äran, Jesus Krist. Så säger han kvart det är och inne i allt det är.

0: er han som hött iver ötlån, henne som är likam hansara, fyllt av honom och fyller allt i ötlån.
1: Ja, det är sånt folk.
0: Jo.
1: Man börjar säga det här att hur ska man kunna föra sig gamla? Där man tänker inte att sådana är gott.
0: Det är sådana.
1: Och han ber om att upplysa i hjärtat. Skilja vänna som jag kallar det.
0: Ja.
1: Vi ska skilja vänna som jag kallar det. Ja, och det är ett ändamål. Det är att känna sig som hans rabatt. Gåttäka det.
0: Ja, tror jag att jag häver så av medelja stor avvärskan av åkara liv
1: ja.
0: Här och nu.
1: Ja. Ja. Det var så.
0: Ja.
1: Det är det akkurat det.
0: Tror jag att alltså, det är lika så illa tatt till åkon annars att följa åkon unkelig.
1: Ja, akkurat.
0: Och lydvärda och ångement och allt det här. Men tar han så säger det här att allt är lagt under fötter Jesus ja? Och att han har givet samkommande han som hött i ödlorna. Det vill säga att hött är ju det som står i likamnorna. Och han säger att vi är likam hans här. Alltså som är samkommande, alla kyrkan. Fyllt av honom och fyller allt i ödlorna. Så det är absolut värst att man får dyka ner i det här som är så ontfullt.
1: Ja, det är mer än allt annat. Högt ur alla tecknar, alla myntel och
0: ja.
1: Allt och allt och alla dem. Och vårt namn är nämnt verar. Inte bara Jesu verar.
0: Mm.
1: Men det är också nu inne kommande. Och alla är underfört rensare. Och gav samkommande som har ett överallt. Henne som ligger om ansara. Fyllt av honom och fyller allt i öll. Så sen det är så fiskarbet. Allt är fullt alltså. Mm. Och hur ska man få att ta några andra romast? Ta det fyllt vid en sorgare dörd. Och allt det är som nämnt är. Skriva nyer. Det är en väldigt uppenbarligen kan väck. För han skriver så eller nej. Om det är. Fyre att det ska fänka. Fänka åkara av och som tryck var Jesus. Så.
0: Ja.
1: Så han har gjort någon livet. Som dig var och i missbråten och synd hon tycker. Och som det av och levde i efter tuja rantan och Jesu nöj. Efter hövdingan över herra välten och i luften är antan och som nu viskar i bötten och ölluts. Alltså det är bara så. Jag är otrolig av vad jag skriver.
0: Mm.
1: Det är flera som säger mig att jag möter mig. Jag vill lusta det till dig. Och jag må bara säga tack.
0: Mm.
1: För att jag gör det här. Men en enda mål vi att göra det är att alla har fyllt vid tog som det är alltid alla livet.
0: Yeah.
1: Livet och jag.
0: Yeah.
1: För att det ska komma fram. För det är det och gått nej. Och det som alltid har skapat världsäng och mitten och det är det jag vet att jag har lärt det där. Lärt det han slapp i att lärt det om det kan ska vara det är också om det nu. Nej, jag var med all igen. Ganska. Då är det bara en hot, alltså. Att det kommer en vetsing. När jag blir frälst. Och låt sig ta i barn. Det är kanske så ont att få uppleva. Men det är slett inte att andra skriver. Ta ett slök runt eller lagt runt det där ärena som vi läser den. Och det är det som hotäcker mig. Att med den förra värvet att låta vår livet ut i inte en halssockare. Gör det den som alltid. Och också när jag vill då. Och värre en nattor och böten röjnar. Och en svin. Och så kommer han vid oss. som är så gott. Ja. Men god är den. Ja.
0: Jag tar inte bara lycka, kanske jag vet som finns där.
1: Ja.
0: Jag huxar om det här från Josua, här som han.
1: Ja.
0: Nej, här... Nej, jag huxar om Josua, då jag kom in i landet, ja. Som Herren här kallade det till, ja. Så skulle man tro att nu var allt luttar i dull och ta varda ägstna för så vidt. Nu var det kommit ut ur öjmörsen, ja, och in i landet, ja.
1: Ja.
0: Men så säger Herren, vi visste att Jögn Josua, jag menar inte Jögn Josua säger det, att allt det som det stöja föder tickar av, det ska vara tickar av. Att det säger att det var kommit in i landet, men det måste täcka landet i ögon till sig själva. Landet var tarra, men hvis ikke det var inn i landet og gjør det bruk av tog og finke alt oppe av køyre ved landbundet og alt det som er her til høyre, da, så at det kunne leve godt i landet. Så hadde det bare åtte landet, men ikke gjør bruk av det. Ja. Det er noe av tannmynden som Paulus vil ha fram, å fortelle dere at vi eier det her, og kunne gjøre bruk av sånne ting som han tog seg om.
1: Ja. Ja. Det är det spännande.
0: Ja. Ja.
1: Han säger där och gör en kapitel 13 att nu är du i Kristi Jesu tid som han var längt bort. Kom när vi blev i Kristus. Och så säger han kvot i han är frirockare. Han som gör det åtta och bavon. Och bredd nio mittlingar vi skilte sånt av fortjenskap. Da han vi holdt så inn og tok borster på lovene og fire kjipene i regnene. For at han er sær om til skapet av bavon og et nytt menneske. Og så la jeg kjøre fri. Så kan jeg stille lese resten, så det som du valgte.
0: Ja. Ja.
1: Det var 16.
0: Ja. Og fyrir at han ved krossen kunde i en og lika med få båa parstar skjottar vid god, vid til at han ved honom dræp futjenskapen. Han kom og kundgjørte tikkum fri som lengt borster våre, og taimum fri som nær vår. Tog vi honom heva vid båa parstar og i en og anda adgang til færen. Tid er det tog ikke langt fremmande utlendingar. Nei, tid er samborgare, hinne heilagra, og husfolk gods, tid som oppbygd er av grunnvødle apostlarna og profetarna, og hodensteineren er Kristus Jesus sjølver, og i honom, at nu i honom, og i honom ver alle bygningeren samanbonden, og vekser til heilats tempel i herran, og i honom ver eisne tid bygd opp vi hinom, til bostadgods og i andan. Det er ikke mye ting.
1: Nei. Men det er andre tempelet vårt.
0: Ja.
1: Som vi kan gå i.
0: Ja. Altså, ja, jeg får nevne det. Jeg har kanskje vært inn i åsne her tankene her etter, så jeg var ikke år. Helgedommer som var rett og først i øyemørsene, tabernaklet, ja. Som var folkeren, og så var det det heilige, og så var det det aller heiligste. Det her, jeg minnes da, for nekken annen skjøen, hver og i onker tale, som samme lukkner det, vi, akkurat som mennesker, at vi er jo trodde alt, vi er likam, sal og ante, ja. Hver og i den kjønnelige, åttere pastoren, er folkeren, og til altså likam okkere, og hver som det heilige er salen, bøyler på salene, og det aller heiligste er anten og jokkene. Og til så sier jeg til at, selv at jeg leser det her på enda maten her, at hvis det ikke sånn at helgedommen, den himmelske helgedommen, er være så øyla lengt borte fra dere, tog i verleggen bor han og dere. Han hever tidsbygg og dere, og gjørst okkur til sin helgedom. Og det hever eisne og medelig større antydning for at vi skilja gos tatt han hever tidsjokken til sin, altså. Vi kjennes som mennesker, og vi tar samband, vi møtes annars for vikna fast, og sammen vi anje, og så får vi at det kvør til søyta, og vi tar akkurat familie, vi tar kone og bøten eller merke, og til det nærmeste samband vi tar her, men det brøytest, vi vet jo som har åtte bøten, og som nå bøten blitt vaksen, og de atre har finnet bøten, og så det er atre bøten til neste linjen her, og så er det fer løyve, og så skiljer vi mer og mer fra Taimond, og en dag er det altså degen som skiljer dere fra, for at vi tatt oss som vi har. Men Gud hever vi, Jesus Kristus, gjørst et versk, som oppe at en nek tattar, en neka samband kan være mellom mennesker her, og av hjørnet, altså. Og til det han omtaler her, til han sier, at vi er ikke langt fremmede utlendingene, vi er samborgere her, sammen vi øtler hinnen heiløve, og vi er husfalt gods, helt fantastisk, men så sier han om at det her, at i hånden vil ha tid eisen bygd opp ved hinnen til bostad gods og i andan. Altså, så tatt hever han gjørst dette her samfellet i vi okkona, at han er reist sin helgdom innan ui okk.
1: Ja.
0: Og her kommer at det her, som Paulus omtaler om at det her oppreisende løyve, ja. Ui akkurat andas her, som andi hans herre bor, alt dette her fullkomna. Og det er ikke å slippe at heila gjerra okkon allan vinn ut etter. Fyrir tjekk heila djeringen ut på åttan fra og inn etter.
1: Yeah.
0: Altså, min oppførsel. Men Gud gjør det hin vegen. Altså, han rettvis gjør okkon ui okkara anda.
1: Yeah.
0: Og så heila djer han okkara salar loiv fyrir at okkara likam kan uttrykja han betre og betre. Altså, vi som oppræsna loivn som Paulus omtalar. Jeg synes det teknisk ganske, men det er helt fantastisk. Ja. Det er bare hele andre som virkelig kan lete det opp for dere. Ja. Og det er at jeg finner ikke han.
1: Mm-hmm.
0: Vi er ikke bare finner bokstaven og året, vi er finner ikke talsmannen hele andre.
1: Ja. Ja.
0: Og jeg har nevnt det ångte før halvtid her, eisene. Da Jesus får fra lærersveien, så er noen. Så tog seg han ikke om at jeg skal få en annen jobbok.
1: Nei.
0: I bokstavene. Ja. Men til å få en annen talsmann.
1: Akkurat.
0: Hele andan, som skal være tjadikon, og som skal være uitikon. Ja. Og han, det er tjadnan ui evangelien, enn han det er ui det.
1: Mm-hmm.
0: Sjalt og vi da finner på oss nå, og vi er så avmedelig glede for henne, hvor jo du har forteller oss om alle disse sannleggene som vi da har fremme, eisen du, hessa løtene her, ur Efsosbrevene.
1: Ja, passet. Ja, passet.
0: Men det er andre som gjør det livet.
1: Ja. Og han klarer det vel.
0: Ja. Han klarer det å møte det vel.
1: Ja. Det vil alltid være jo det spennende at det vil være han som opplever det.
0: Ja.
1: Altså, ikke mer det da. Ofte vil det jo vidtjene. Vidtjene ikke. Det kunne jeg ha haft det, hvor jeg ringt. Og så kunne sånn vi ha haft det, hvor jeg har gått. Og det er ofte så løs jeg at du måtte alltid være fyrre og jeg kom til at jeg tog jeg et lofta og jantan, vet du.
0: Mm.
1: Du klarer det ikke å ta med jantan.
0: Nei.
1: At vi vet akkurat. Så jeg løg til å si akkurat det samme. Som de tar for ham.
0: Akkurat, ja.
1: Og det er det som jeg løyte etter i herren. Det stender om han at her, i fjorda kapitlet i Jesus, at det er et lika ham, sier han ante.
0: Mm-hmm.
1: Og så tittar det kattlet til øyne, vevende kattlet tikkar. Øyne herre, øyne trygg, øyne døp. Øyne god feir aldra. Som vil ivre atlån, vi atlån og atlån. Så kommer han. Men hver jo nøgnstakken, jeg tenker om det er nøgen givet, etter malet gav og Kristus. Tøys i skriften, Han får upp vatten för att fänga bort. Och gav människan gavor. Ett år är han får upp. Skatt ett annan han först får nyer. Och gärna lakr och pasta gärna. Han som nyer för i rösten, han som uppför. Iver alla himlar. För att han skulle fylla allt. Och han gav och kom näkrar till apostlar. Näkrar till profeter. Näkrar till evangelister. Och näkrar till hirar och lärare. Och det var för att in i höjlöv skulle vara. Kört fullkommen till tjänst och värsk. Lika med Kristus. Till uppbygging. Inte vid att vinna fram till. Jag vill ha ett trönne. Och son. Och i kunskapen om han. Till att bära fullvaktande. Men till vaksamhet. Vittlingar Krist. Så är det så eller nej?
0: Ja, ja, ja.
1: Att, och jag inte annars. Och så vet man akkurat. Ett tansmärn är så närvarande. Att han var akkurat vad han tänkte. Och färdig är så jävla. Och det var det som jag säger. Vet du, det kom. Är att. Att det var ett vers er och er. Som vi inte nu har. Lise. Som jag är näka sådär. Att han säger, vet du, att. Ta i Kristus och säga att jag vet inte. Alltså. Mm. Så slänger det för mig. Men du känner inte att. Ofta är det sådär. Ta i han och Kristus och Paulus. Och Kristus säger näka. Så stöd det här.
0: Mm.
1: Så.
0: Ja.
1: Bara vi. Kjölsamt.
0: Ja.
1: Oanmyndliga kjölsamt. Och hållt det och mäta det. Hotäckande. Jag kunde färra in. Och särliga nu som är. Jag kunde täcka mig gåva tog. Som du säger. Jag sätter så in här. Här i soffan. Jag tog inte så väl. Hesa lötena.
0: Ja.
1: Ja. Onkan hast.
0: Ja, onkan hast.
1: Nej, onkan hast.
0: Hvis du ikke har skundokken til noe annet, eller komme, stresse fra omkring øren til vi kommer.
1: Det
0: er da mer best, du gusser.
1: Ja, det er det samme. Det er det samme som jeg.
0: Men dette er som du leser nå, Paul. Det peker alt av dette samme som han faktisk begynner via.
1: Ja, det er det en grad samme.
0: Ja, det er få av likhame bedre og bedre.
1: Ja.
0: Altså, i standsett. Og til hans raverska. Och han gör det så här gavorna i kraft av faktiska människorna. Tog, som han säger här att han gav och näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister, näkrar till hirar och lärare. För att sin heilig skulle vara gjort fullkom till tjänast och värska. Lika med Kristus att uppbygging. Så,
1: ja.
0: Så, så, alltså han hade lika som ofta vill samma lukna vid åkra egna likam. Och vi vet att ta i åkra likam inte fullt ut arbetar samman för kvann lim och all likam nå,
1: ja.
0: Så är det att du är sjuker och
1: ja.
0: Att det är vägkläder och det fungerar inte optimalt. Ja. Och det är kvar som vi lever under här likamliga. Ja. Men andaliga tecken här till att han inser ett andaligt likam. Som så är allt vi som tryckar av henne. Vi åker lika med ästen, ja. Att vi gör tjänast och värsk. Vad betyder det? Jo, det betyder det att vi faktiskt gör det värsk som Jesus gör det. Tar han värre görande. Och som han vill göra hvis han än värre är. Men han häver kibat av sådana. Att fyra vi kunde komma in i ett här så måtte han dödja. För åker rensan. Och för att det här alltså så skulle bli värre så måtte han ägstå rysa upp. Men han måtte ägstå färd himmels. Visst nu omynt åkken till att han har upprättna så blir han värre han här. Och han kunde ha värre här. Alltså av dig lera. Men vi tar det omgång du kom jag känt han annan än för att du ytra. Vi hade varit nöjt till att fasta runt här som han nu värre. alltså om han var en av vik i Danmark eller tvär vik i Island eller så, så hade vi inte varit nöjda att flytta oss nära. Men oj vi att han får borster. Mm. Det blev faktiskt tala något snäck om att göra. Så blev det här mövlet att han kunde vid hela andan och kom efter och vara oj och en ödlund. Och till att säga kvar är Kristus och det. Han är här störst.
1: Ja.
0: Här som han är. Här som är er.
1: Ja.
0: Här som du är som lustar och tror att Jesus.
1: Ja.
0: Här är han. Ty han bor i Jakob.
1: Akkurat. Ja.
0: Och härifrån inser han att bitcha helterna av oss när lika allt vi tryckvande och vi är och just en samma man kan säga berg och i blåsbana och i nervabana och allt det här så är det att vi får impulserna vi som du tar sig om tar du är ute och vidtjänar.
1: Ja, ja, alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och gavnar imskar, tennasnar imskar. Och vi kunde inte övunda från annan för att tennaste som hin häver. Men vi kan se här Ulla China har brukt det att göra.
1: Ja, det är nästan det här som limar i hjärsta kommer nå.
0: Mm-hmm.
1: Jag minns det värre om alla känner gamla kon och i Klaxvik. Så blev det tillkallt av honom och Tjubesson. Uppgaven var så spännande att jag inte att det är så bara känns vi ner. Han var sannfört om att han kunde bli frälst.
0: Mm-hmm.
1: Men han är ju inte tacka Herren. Och så spelar man om Gustav är att han blev frälst. Det är så underfullt. Det personliga med den till och han. Det är anten, han är ute, han visar på en byggvård till er och så blev det en värdelöjt. Ja. Och det är alltid blivit en värdelöjt, för jag skulle inte att finns han en om och tittar. Ja.
0: Nej,
1: det är inte. Och så tar jag mig hemmatter till det här som jag arbetade. Och jag var där glävor och att det här. Så säger konan att det var sådana förändrar, säger hon. Jag brukade ta år här. Så säger jag att det var ju väl att jag var en som ville släppa att veta att han har det här han till. Och det var en äldre kvinna. Och hon var tryggvande alltså. Så jag gick en möte och jag testade. Jag gick så långt från. Sinte nian från till gamla kyrkan. Här som kyrkan stod för. Ja.
0: Mm.
1: Och alltid där man var. Och jag är en sorg om så dopt om verskighet, vad man ska säga. Så är det. Plötsligt är det så spännande, ja. Så jag tänker som man arbetar för det och man säger får man för. Och så tar man på mattor så. Som att du kör upp och ser som det är. Då. Och då tar man checkstitch alltså. Och då tar jag ut emot löj. Så jag möter ju av vad värsta. Och nu och läser om brövna och sådär. Hur sa det vi helt enkelt? Alltså allt anden tar vi inte att läsa bilderna.
0: Mm.
1: Han var ju varje, alltså.
0: Mm.
1: Och han är inte näkla förring för det. Jag säger, alltså självåra säger, akkurat som du nämnde Johanne. Om här i Filippe Brown så stände det här 13 vers i Göran kapitlet att ett god är ett han som viskar och jag kom bäge av vilja och har viskat kan vara vilja sån att det är så jag rukt vers till evär och synter uppstäck av det att det är talta vers så till här lyckas han däcka så är det inte och till tog han säger att han har vi är omgående värst till. det här verset, ja. Jag tänkte, det är god som alla tyna viskar ut där. Det här är för att jag vill ju viska. Det ska jag vilja så inna. Och tog inne. Brukte jag så bergetingen, bergetäva. Att vilja måla. Och jag vilja viska alltså. För herren.
0: Ja, perfekt, ja.
1: Och det är perfekt alltså.
0: Ja.
1: Alltså tog jag att sådana ska det vara.
0: Mm.
1: På en mat har sagt när jag gick så när jag var för att ta och läsa. Det var som överallt.
0: Mm.
1: Och det var ju lävmarska, men det lustade ju att leva efter dig. Det män kom att visa åt och näkva av skrifterna. Jag talade om det. Och då tog jag blöv mot Lois Sola i sätta i. Det är nu äldst och knappt det så. Så jag var ganska helt med väg från folk. Jag var inte så långt, det var inte. Men jag vet inte värre och visa och så det. Jag sa då gärna. Då är jag i fall det att att liggandskräften är erfarna.
0: Ja.
1: Och allika väl så hever det ett underfotla som ständigt skriver i Romdagen 5 och vers 8-5 är till er att rattkörda tryck vad vi tog nu. Fri vi god. Vi har också Jesus Krist och vi har honom alltså.
0: Mm.
1: Jag vet ett gång till i Sanai, men inte bara vi har honom. Sen drar vi trunde. Alltså så står han tog ut tryck. Att det är ett gång till. Och vi rövsakna vi har något åt gods, inte bara det. Vi rövsakna trångt om vi. Och så säger han att trångt om vi ska tål och tål om vi ska vän. För den är kanske min tjej för det så. För det är bara tål och vän. Och vännen ger inte till skammar sig han femta vers. Så kallar det gods. Det är otäckt att göra det några vi har lärt han som ger något ner. Alltså det är så avhuxant. Jag kärlar sig gott ska vara uttäckt här. Och han som omsitter han i den heliga anden, det är ju god. I den heliga anden.
0: Ja, ja.
1: Omsitter han till tojn personliga, visst nu låter rätt. Och han talar vi till. Och till vi röstning en lajkav. Till röstning en uppgav som det finns för han.
0: Det är så glad för Paul i samband med VT. Det är att du häver vurscht vid tunnån löjva, arbetslöjva, kombinera vid tjänsterna, att det är inte ett enten eller.
1: Nej, det är det.
0: Men att det är bäge.
1: Det är bäge.
0: Och tog att... jag har kanske själv att det är inte ont att tog att helt att jag ska tjäna herran som att det är att ha fotla tog och sånt. Men det är inte säkert att han har alla ödel till det. Och du vet här var som människa inte till att hitta efter fullt att göra tjänaren. Och ens det kanske prästen som här var till alla arbetet. Och så distanserar vi oss. Det är inte tajr eller tej som distanserar sig. Men vi suttar lycka som är på.
1: Mm.
0: Men här har vi tog någon löjva som har varit en sammansättning av bavon. Vurscht, hur är det här?
1: Ja, alltså, det är värre under chansen. Det är värre under andra chanser.
0: Nej, nämligen.
1: Jag inte måste arbeta och vinna. Och så var det alltid så att det är så som kommer att ta till dessa människor som du kan skriva i en tumme och visa.
0: Mm.
1: Så kommer du att ta och så. Så vill jag säga att vita kataver, Gustaver. Och så lade jag inte det att jag säger att det som inte skulle säga, men jag säger att det som man kunde säga.
0: Mm.
1: Och jag var ju för någon. Och nu blev det en dopål där, så
0: ja.
1: Nu kom det också in och är som då, arbetar. Och ofta, mest i det här, körde det att det var då det trångt och tält alltså.
0: Mm.
1: Det är bara så alltså.
0: Ja. Men Paulus Scholver, han arbetade något och det ofta. Ja. Vi händer någon att se mig tält och sånt. Och så säger han ena sig, för inte jag lite känner nörkland att det kommer till byr. Ja.
1: Akkurat.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Och så var det några personer som vi kunde tacka för att han nu bor och så näck för herran. Så är det akkurat Paulus.
1: Ja, ja, ja visst. Och han säger alltså inte att jag såg att han är som präskar och fyrhjälder känns trångt att han
0: yeah.
1: Anna. Men kvart kom det alltså.
0: Ja, han tog bara vi alltså.
1: Han tog det bara vi alltså. Det Kristus på prädika.
0: Ja.
1: Det var ett ojt det då. Ett lite alltså. Ja. Då är man kommer där till att at man är akkurat för övrater.
0: Mm. Helt du att du finns där fram och där som du långt efter? Varsågod.
1: Jag har glatt mig öle nog till att jag finns där fram till hemma ska och löven och
0: mm.
1: Men nu ganska där löjer vi tojen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Att han några mer tur hur det ser ut.
1: Nej, jag hade inte. Nu fick jag om att det är. Ja. Så lät han bara stanta.
0: Ja. Ja. Ska så bli en av bönns av Jörgen Paul?
1: Ja. God Jesus, tack för det. Jag tror att jag gör det så lös. Jag vet om det är det där. Och så när jag ser salöterna som vi tar oss hit till. Och vad det gott är att jag kommer bort ifrån. Och vi är så att det är. Man märker det här och jag antar mig att du vill det som vill få fram. Tror jag att det är du som ger det här och är lika med oss. Och vad det största bär också om. Och prösa därför. Och lägga hända målskap som nu är kommer fram och som ska vara redigerad av honom. Så att han inte bara kommer fram som bäst för till. Men så är det som de får annat leva. De som är arbetade och de som är sagt. Tack för att jag kan vara så. Tack för Daniel, tack för Annie. Tack för din mamma Anna, tack för det. Tack för det. Bortsanar här i läget dig i nattligt hjärsta. Tack för pappa där och herre, herre. Kvart det gott det har varit här i salut. Och i Jesu namn, amen.
0: Amen. Så är det här som parten av hjärstamal kommer att ända och vi får tacka för Jakob. Och vi är Annie Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tekst av Ljøvnån, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese for. Parstar av Hjertemal som har vært, takk kan du finne YouTube om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hesen parstren, han kommer eisnere å lage seg her, og han kommer eisnere å sende deg av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en av fyr, tusen takk for hese for.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nu läser Arnold Johansson ur Apostlagärningarna.
1: Första kapitel. Hina fyrre frasagna skriva je Theophilus om allt det som Jesus får under, bäja gera och lära. Lycka till tandägen tog han var upptidgen efter det att han hei givit apostlunnen som han hei valt bo vid höjlaven andan. Taimon som han ösene sunde sig fyra livande attan av punslosöjna vid mångon präckvån. Vid det att han lärt har suttja sig i fjörde dagar och tala i om det som höjer Guds rydde till. Och medan han var samman vid Taimon bej han Taimon icke att fära bostor ur Jerusalem. Men att boja efter fyra jottan färgersins. Som tid, säger han, hava hörst om av mer. Tog att Johannes döpte vid vattnet, men tid skulle vara döpter vid höjla och anda, icke mänkar dejar heretter. Och tog ett tag nu var och sammankomner, spurt och tog han och sötte om, Harri atlar tu a hese tui at endur röysa rujtje fyrir Israel. Han segir vittar, Te er ikkje fyrir tikkun at vita tuyir etla tuymar, som fægirin hefur asett og i sunnun egna valden. Men tid skulle få kraft, tui høylaver andi kjemur yfir tikkun, og tid skulle vera vittne muine, bægi ui Jerusalem, og i allari Judeo, og Samarium, og lyka til ist og endamarsk av jörnum. Og tog han hei sagt hetta, vær han upptidgen, så tar sjau ut det, og et skudj tog han bostur ur eion tarra. Og som tar startu upp til himmels, og tog han for bostur, så i tar stav ut tvoir menn tja taimun og i kvitun klavun. Og tar sattu, Tid Galileo men, kvi standa tid og hitja upp til himmals. Hesen Jesus som er upptidgen fra tikkun til himmals, skal koma attur av samme hot som til sau han færa til himmals. Ta vendu tar attur til Jerusalem fra tui fjallinon som kallast oljefjallin, og som er tatt ved Jerusalem, eina kvilodags gongt heanum. Og tog tar våre innkomner, før du tar opp og ut til lappstovene, her som tar våre venner at være. Petur og Johannes og Jakob og Andreas, Filippus og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sonur Alfeusar, og Simon Zelotes og Judas, sonur Jakobs. Allir hesir væru samhugaðir og haldandi í bønnene, saman við nøkrum kvinnum og Maríu, móður Jesu, og við brøðrun hansara. Og Jesus døvun stóð Petur upp millum brøðranna og segi: "Og her var komin saman ein flokkur av mannum

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Числит Клингвашп. Вид хойдост.

0: Eller, hesa viken har vi vært så heldig at tar altså er all skriverne ut av norrlænske bibelfellen og ta en baltiske bibelfellen. Her var en årlig fund, og vi har hørt han årlig fund som vi i følge. Så det har vært veldig hendig og rukt.
1: Ja.
0: Og stått litt av vi til. Bære jeg vurs den følge, svare og ta seg til om biblene. Og ja, jeg brukte tusen av dem.
1: Ja, ja.
0: Fratta hva det hender her.
1: Akkurat, ja. Nu det ju en fonte för e-skrivarna så vi tar inte vi till han fonten.
0: Nej, vi tar inte vi fonten.
1: Men Karstene, han var helten och i solo.
0: Ja, jag var värst det.
1: Så yeah. Att och faktiskt vi ganska.
0: Ja, det slapp jag tåsa och är jag gjorde kaffe och så ett vatten fram och allt det här och vi serverade en frukost för dem och jag fick en läckra dessert. Och så sötna personen hette Bjoa Jans Porskos. Søkner prester i Norra Estera, prester ikke alltid, som øsne hever skrivene P.O.D.R.I.G.E., som han skal verge i neste måned. Bjør hånden inn at det er sin grænsing, og det slapp jeg at sitt lort.
1: Ok, ja, ja.
0: Og det har vært en spennende grænsing, for han er jo, han græsker i Nødja Testamentet, han græsker i Paulus, og i fremlagen til hånden handler om trela hotet.
1: Mm.
0: I brøv om pauser. Det er utrolig spennende.
1: Ja.
0: Og interessant, tog at det har relevans til du tog i bøypene.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ofte så vil jeg ta tog til at Paulus kaller seg tjener Krist. Men, altså, trealer var så øde vanlig. Og tog romerske rødgjene, og det var slett ikke akkurat som man pjus läsa moralisera att det låt oss ett stumt där som är det rätt eller det skoft eller borta värst ta väper.
1: Mm. Så svårt tror inte.
0: Ja, så svårt tror inte att det är en passa samfällan om. Och tror ju brukar Paulus öljan neck hotet eller hotet som en mynt på. Kvät det är som han är bliven. Han har skift herradöm.
1: Mm.
0: Han är färden från en herra till en annan och bliven. Trial of Christ, actually. Come just up. Rower brow, oh, oh. Og hette først at hun ikke hans sier Paulus, tjener Jesu Krist, kattler til apostel, tilskylder til å bo og glede på skap gods. I opprunnen av alle noen er det ikke diakon som stender her, som vanlig over tøtt som tjener, men det stender dolos, altså slav, trealer.
1: Mm-hmm.
0: Trealer gods. Og ikke tog at det var noe negativt, altså, ta til å male noen, var det jo ikke en negativ ting knutt endelig at. Men trealer hodet ikke løs en ikke bedre til som Paul Rønner sier, er fullt og holdt høy herren til, 100%. Det er han som øyer med, det er han som er herre, men du.
1: Akkurat. Er avhåverst, ser avhåverst.
0: Og jeg ser sida sånn de atler og hava tøyngar gong, da, at han svenskje sier, vi hava en tøyng, da norskje, vi hava akkurat just noen tøyng, og det er nekvastan høttet deg, færen atter, i material hotet.
1: Ok.
0: Ikke i ætlen hotet gong, nei, ikke i ætlen her som det kjem fire, men ja. Og det som Johan sier er også interessant, det er at vi slik hukse om at jøda kattlav sier jo trælegods. For det er omtatt seg selv. Tog jeg det slags jo løy av Paulus kattles sånn, trealer Krist.
1: Nei.
0: Til jo at vise er at Kristus er god.
1: Ja, det er akkurat, ja. Ja. Ja.
0: Så det var ordentlig sant.
1: Ja, ja.
0: Så før jeg sånn til hitje etter Kristians kyrkene, og jeg før hitje etter vi har røst kyrkje, boer ved omvalder løtene. Så hadde vi den antakt i Kvannhansens kyrkje, og så fikk vi et lekkere fiske med at, og vi kyrkjøsene og kvannet og sånt.
1: Okay.
0: Siden det er nødvendig bygninger. Ørvis er spennende bygning. Jeg sier det. Jeg hadde ofte at man er helt vidtjørende i følgen, så er det lykke av å være at slippe inn til noen i etter, og så er det la det til noen høler.
1: Nemlig, ja.
0: Enn egentlig er bare ferdig ut i etter. Og som du kan få æres den.
1: Ja, ja, akkurat. Men jeg tror jeg, vi tar jo en sånn sørste og mest i følgen.
0: Ordelig, ja. Ordelig, ja.
1: Som ikke alltid vet om akkurat i min stål, eller
0: sånn. Nei, og och om det är så stämmer för vi touch 12 15 först.
1: Nej, akkurat. Nej.
0: Det kanske man har två.

0: Men jeg hadde øyla stått til at jeg kunne oppleva nekva til førska. Og vi var jo eisen i Kirkjubø ved Stemmon.
1: Altså, det var fantastisk. Kvöld i Kirkjubø. Utrolig godt. Altså, det er ikke oppleving.
0: Ja,
1: nå er ikke om alle føringer har prøvet det her, men...
0: Nei, man atler. Nei.
1: Jeg kom inn i Kirkjubø og få en fragrøring fra en føringer, eller fra
0: bøndan og nær, Johannes.
1: Inn i muren, eisne, og heim til torget, altså... Jag var ordentligt imponerad faktiskt. Ja. Så det han då väl ängst. Då ja. Väl att lägga fram och att göra det relevant. Och
0: visst är det en rikva?
1: En rikva. Och är nog säker på att han har sin tur i slug alltid.
0: Nej,
1: han är allt efter för det är.
0: Ja. Ja.
1: Som är det här. Så kontextualisera han. Jag snackar det just nu om. Kontextualisering.
0: Ja. Alltså
1: att...
0: Ja.
1: Du har ett material, men du måste presentera det in i den kontext som du är stått.
0: Ja, i den samman engine som...
1: Ja, samman engine.
0: Ja, nej, det var helt annan standard till mamma bara sägas. Jag har provat det förr, men är du vidare förr?
1: Ja, vi är där förr, men jag har inte upplevts det inte att lycka.
0: Det var uppfattat bara, det var mer... Det var ett större koncept kan man säga.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Mm-hmm. Och gå med att rösta.
0: Ja, fantastisk å møte, ass. Det helt sikkert, ass.
1: Ja.
0: Ja. Sitt og etter akkurater,
1: som
0: vi kaller det,
1: som
0: er fineste møter i det.
1: Ja.
0: Ja, det er fantastisk. Vi tar om jeg har funnet en av det her. Hva er det du vet, da?
1: Nei.
0: Det er kanskje så mye lenge siden du har ikke kommet i styret, da.
1: Etter å være barsel.
0: Ja, etter å være...
1: Jeg minnes at det
0: er vel. Etter akkurat om det er måneder til korona bredt ut.
1: Okay.
0: Første marsmannen, og i 20.
1: Det har vi jo sikkert vært på i.
0: Ja.
1: Minnes kjørtelig at
0: det. Nei. Da så det her, funnet jeg svært det her. Det er bare som, eisen var en søv om.
1: Ja, som er mer enn ble bjerget bra.
0: Ja.
1: Og plakket den her, ja.
0: Ja, det har vært, altså. Ja. Det var noen spesielle søver.
1: Ja, virkelig, ja.
0: Men det som jeg lukket som atle jeg får til å fortelle, det er langt en tøy søgjende, men det är en tur som jag vet att lära till. Det är bara liv fyra förra nu.
1: Ja.
0: Och till den turen som tid gjorde i
1: Kenya.
0: Kenya.
1: Ja. Han var det första i år. Jammar, halva jammar till halva februar. Ta för vid, ta fink vi faktiskt färlöv till värsta nämna att allt det som jag får förtälja i det att det är bara möjligt att ha förvärsliga och arbetsgivar som har givet och gått möjligt. Affärer färdigt. Och det är ett öliga tack som fyra. Och tar vi ett nytt förr till Kenya som vi berger och Henrik är öliga glädje fyra. Så vill vi färgen visa bötten om Kenya. Det är jag har stått och snackat om det men lycka som att få att jag tänker vad det är som vi är så gripen av i Kenya. Och visa att det är ett tacksamma som vi tar oss nu mötvist. Och jag kan jag vi någon och tog arbetar någon som New Life Africa International gör här. Tog att först för vi var här. Alltså jag var Arjan först för vi var här. Så var Nujjan till först för vi var här i Henrik. Fyllt faktiskt 20 år ute. Det har vi mynt och jag lov att skylla mig. Och tog vilt vid fin. Vissa bötten och där och vissa och jag tacksamma. Ja, vi är vissa på den där östen, ja.
0: Ja, ja.
1: Och mamma och pappa var östen vi.
0: Och det var östen vi nettopp, ja.
1: Så att det var en fantastisk geotur.
0: Och så är det väckre här till Tuna?
1: Och Jan var, och Febar.
0: Det är ganska alltid något lycka.
1: Ja, alltså till det att man här är alltid just från 6 till 6. Och ta lyser och skymmer på en huma. Fra sex til tjej. Og det er for det meste høyt. Det ligger på et ekvator her som vi har vært. Men det hever regntøyer.
0: Akkurat,
1: ja. Som ligger juli. Altså, det er det. Vi har vel lagt brødninger i østen her, men det pleier litt juli og oktober. Så jammer og feber blir ofte det torreste mann. Så det kan da være en ekstøv hvis det ikke er en vinter. Så stövet då ett fucker upp och det är bara så torst.
0: Så här är inte stormoner som har vet.
1: Nej. Men näkra grater och
0: ja, ja, okay.
1: Alltså man snackar om att det är 20 någon juli och vi var jambart här och snackade om träd. Sempre jambart.
0: Ja. Men kanske du ser en lösning från här som Alpansja, New Life.
1: Ja, så New Life Africa International är en fällskap som stånar och Susanne New Life massen. Det är ett hånd också välkänt för Jön. Det är för ut som trobar, det är väl 35 år alltid. Kan ska lösa det tror jag. Det får ut vi fem bötten. Och 182 är så att det heter Feras runt och vårt Jesus filmar och pratika haft ut och möter sort. Så funnu det oss fram till dessa samkomna som heter Philadelphia och Nakuru. Där ligger två timmar från Nairobi, hostan. Och här var samkomman börja samla gödebött under en träje och en där vikna till att få äta och kanske häva sin sundaska. Det har gjort oss till att varska att det sätts in, bosätt sig här i Götsnån och världsen här slår och nyer och här börjar ett samstarv och gjort oss till att betala en måltid träd om vikna. Och här till arbetet har vuxit bara under stranden så började jag läsa, lära läsa dronchner och lära skriva. Först var det ödanäck dronch. Så började jag göra min hus, kömerstaken byggvåg, lärde där några handverk, började lever och timper och svejsa och sådana ting. Och det är simpelt att bara vux. Och så har jag tagit något som Atlanterna tillgäste till krövande från landen, myndlagan. Myndlagan kom in så att hvis du skulle ha skola, ska du ha en ordentlig skola. Okej, så ordentlig skola, ordentlig forma, ordentlig lärare, ordentlig böcker och allt det här. Och så sa det, vi ska ha Battenheim, ska du ha ordentlig Battenheim. Det var bara så, så väsen skulle vara så, så nek väs per böten och allt det här. Och det ska vara, ja men det här var ju sin socialt, du vet, Battenheim, eller du kanske bara har Batten inne. Så Batten bor i Battenheim och så är det Jöknen. Simon, det är Jöknen en jag tror en ärtjur som faktiskt var det en dom, en slags domstol, ja.
0: Okej, ja.
1: En ratte. Och mamma präckade för hur kunde jag bara bygga för äldre som någon, ja. Eller, ja. Och kammar. Ja, så nu alltså är detta arbetet simpelthen visst är störst. Och vi har aldrig inte, det har vi 500 nämningar. Och i till skolan som är langa langa, alltså till Ötjönon, här för att det finns ju känner att det ska vara trä i er. Så betalade jag oss nu fyra böten som byggva, som gäng i öronskolan, som byggva ganska också längt väck från hälsa skolan, ganska 200-200 trus under böten här. Klarar man sig väl så släpper man studentaskolan. Så det betalade jag oss fyra. Så detta ska jag nämna, eller lärlingar, texter ska jag nämna. Och bor du av Battenheim någon, så färs du uppbyggning. Jag vill säga karaktär.
0: Okej, okay, yeah.
1: Ja. Så följer jag där, går upp till att om du blir frisör, eller om du blir en skrattare, eller åkost. Och först så går han karaktär, så släpper du universitetet. Men de som gick i skolan, de skulle faktiskt ha sin bättre karaktär för att släppa. Alla med till universitet. Men det är en också. Som gett och klarat. Och det är sådär faktiskt att böten som bygger på höjma gör ödanäck fyrt att komma att landa med. Så det vill säga att det är en chanser för att bara en affär och det här höjma kan inte jobba med. Ja, så jag har långt nämnt att det är Battenheim så här är ett gett i höjma.
0: Men tror jag att du säger att det är 500 som gängs skola och hur snäckligt han bygger på Battenheim då?
1: Ja, det är allt jag säger. Det är ett gett i höjm och ett rönt i höjm och ett höjmån är kanske halvtrus i kvarion hemma, så kanske 100 som gick i skolan är byggvåsen i hemma.
0: Okej. Okay.
1: Och så är det henne byggvå hemma, men man kom i skola, få böcker, få uniform, få ett färmaltur om dagen. Faktiskt få oss en frutjär utgiv och är visken att landa en gänga till skotar, gänga till rugby, gänga till fotboll och få allt det.
0: Och så länge gänga det i skola så kan du lägga var...
1: Ja, det vi är första, nej, första tror jag är i förskola. Det börjar när kvällen vid.
0: Okej.
1: Okay. Och så från första till åttonde äta. Men nu är det bra till att det första till kända och så är det framhållstolt, åttonde och nuttonde. Och så får man student.
0: Okej. Okay. Så kan komma det så att det är lugn och akkurat.
1: Ja, det är Leo.
0: Alltid att det är Leo, ja. Okay, det jo øyla skipa, Simon, til hva man her inntrykk av at han ikke kjent til det.
1: Ja, det øyla skipa, og det blir bare mer og mer skipa.
0: Ja.
1: Altså, det sånn at hvis du ganger til ganger skole her, så først du også til fraføringer rundt folkeskolen her, KPCE.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Altså, den kanjanske primary school education, eller akkurat, altså, det liksom vi har sagt fraføringer rundt folkeskolen, så, mm-hmm. Og kjenner det sånn at det er utslitt ved kundkjørsbløven.
0: Okay.
1: Snakk på enk til vekk. Og snakk på enk her som skolen fikk, og mån til handelsskolen og sånn. Ikke? Og her når man ser at...
0: Er det noe man innforstår?
1: Jeg vet ikke, ordentlig. Men det som man ser hos verter er at skolen forbedres. Det er utrolig.
0: Ja.
1: Ja, og nå er det faktisk sånn at folk vil slippe av skolen.
0: Mm.
1: Her er så sånn Leif har sagt.
0: Nei,
1: rykfolk. Det er ikke for rykfolk. Det er fordi det er fattig.
0: Ja, akkurat.
1: Skolen heter New Life School.
0: Ok.
1: Langa, langa under koro. Ja. Er det New Life Africa School? Ganske.
0: Ja. Og det er navnet henger vi her.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Og det har også en same school som hever, altså en same school, hva kan du kalle det, en skrattarskola. Her er det først tverperioder av praktikk ute i bynnen og i same stoven. Ut i bynnen. Her ganger jeg minnes selv. Det tror jeg la forsnemmer.
0: Mm-hmm.
1: Og i fyrre imskene er gangene. Og tar nemgene skjønnest til jeg finner prekk. Eller når det blir utbygging. Da finner jeg faktisk en same maskin fra førskolstol.
0: Wow.
1: Ja. Og same maskiner som de lærer vi. Altså før høtte jeg sånne gamle sinker.
0: Mm-hmm.
1: Som et eller annet før jeg fyrre.
0: Ja, ja.
1: Men det finns nudjar faktiskt för jag landstår ju stola vid nudjum.
0: Okej.
1: Okay. Säger man nudjar här. Det är öliga glädje för det.
0: Ja.
1: Fantastiska glädje för det. Och så faktiskt är det så att Uyna Koro är ett öde som de kallar skrälleplåse. Och vi heter skrälleplåse här av Susanne och Leif ofta gintje och huxa kvä kan ni göra för att hjälpa oss folk. Man har också ganska projekt, en handel eller kanske kunna tjejpa, släppa arbets. Og tar det ikke vært at bøttene skal slippe gang i skolen.
0: Ok.
1: Så de har begynt en forskola, her som hun tror bøttene gang i trimene i skolflokken. Og da de bøttene i li og forskola, så vet jeg ikke om vi er i ære skoler.
0: Mm-hmm.
1: Men stolen vil ikke vi.
0: Flott, fantastisk.
1: Ja.
0: Du, og Susanne Leif, er det stadigvæk de som leier arbeid her? Eller?
1: Altså, de er styrer,
0: ja.
1: Directors. Men de er stått nok far siden. De er flotte etter damersker. De er ikke helt noen lager. Jeg har fulgt av fjerde siden.
0: Ok, ja.
1: Og er flott lovborg. Tatt der på bøtten og,
0: ja.
1: Og om på bøtten. Men det som er helt vært ordentlig interessant, er altså sanne videre at det minst vær fra Marre, og hva folk vil se, og Jon og Billy Hansen her i Høyen, det er også en tvær fra Marre, og det er også en stor noen, så alltid är det ordentligt intressant att kjolt om teg är en bar så är det inte som starsfolk någon än här ordentligt tro först omkruver vi från början och arbetar bara männest alltså jag också säger att jag får möta att vi ser med arbetar någon och vär sin till bench för att det är inte författlig ja?
0: Mm-hmm.
1: Det är det släck här är bara kommer vattenbrunner vattenskipan och solorske
0: wow.
1: Att hitta vatten ja. Och ja allt detta som vi stod i minns om tar från Australien till England en mer alltså kom oss till att sätta upp och jämt en tror fast stol tja arbeten
0: to jag hade vi långt nu borde nämnt visst är det fast som höra till er som kanske än inte känner till att arbeta men kan att narra kvar kunde få några uppsikter där.
1: Ja, og hvis de på Facebook, så kunne de alltid finne New Life Africa International av Facebook. De har noe suje her. Så røgner jeg lykke å huske om hvordan var det nå?
0: NLAI, eller hva?
1: NLAI.org. Røgner jeg lykke at...
0: Spurte så knapp,
1: ja. Ja, akkurat. New Life Bindestriga Afrika punktum org.
0: Mm-hmm.
1: Afrika vi ser. New Life i øynene, bindestriga Afrika vi ser punktum org. Så kommer du inn av New Life Africa International under fællesskapet. Og så kan du velge om du vil tale søgne enskund eller danskund.
0: Okay.
1: Her finner du begge hvis du skrasetter som stol, du sørsker at arbeid innebærer, og så så sørste faktisk også at du kan tekne det som volontør. Og det faktisk det som jeg gjør det da, først før, at jeg spurte Susanne Leif om jeg kunne være volontør, etter Germaner. Og først hjemme vi inn her, først jette, og vi var faktisk først først volontørene.
0: Og volontør for det som ikke vidt hva det er.
1: Til en kjølpøyen.
0: Ja.
1: En kjølpøyen først og lønt, og betale faktisk for jeg vil være til måst. Betale for i nåtting og med
0: det. Ja.
1: Ja. Men det är ett fantastiskt störst upplevelse. Du först ofta ödlänner kvar arbetsmöjlighet och släpper att pröva ting som du kanske inte annars. Här släpper jag runt. Och jag halter faktiskt att här är den där förenkar i löten. Något kjolboj.
0: Ja.
1: Jag halter inte längre att jag är mor och döttor. Två sätt av mor och döttor alltid.
0: Okej.
1: Så minns det så är det ju han. Men ja. Så det är ordentligt spännande här på. Jag vet inte. Och öll ung klara sådja mannar. Du vet, du färs till några öl är okänt, men jag är nog så samfört om du klara sådja mannar kött om det kanske är öllig övs än testers vän vi eller van vi. Och faktiskt, det är bojuren sån jag bröter, allt är sån jag mänt det, alltså du kör asfalt och sånt. Det var mitt inte van vi tar.
0: Okay.
1: och du kan allt för en kafé, köpa där pizza eller lockers, visst du. Vi checkar att vara nöjd vid dövran eller ett eller annat. Det är inte möjligt.
0: Ja. Men tror ofta hör man ur forskjellige land i Afrika om kriminaliteten och så öjliga värgen att de må ha bäga vakter och allt det där. Jag går så till här utgörelsen här.
1: I Kenya har jag öll en gär under de husen och en vaktarmann.
0: Okej.
1: Okay. Ja, bäga det här natt och ofta att han om natten är från omkrosornfällig, så någon
0: ansnöjaktig.
1: Ja, vaktarfällig. Ja. Så här är allt backup. Man kan ringa eller trusla en knöjt och så. Vad ska jag säga? Man vet det är ju ute och att man inte mischt. Så det är så blev nog snäppt på att man inte mischt. Först ut att man inte mischt.
0: Säkert öjla mischt.
1: Det är nämligen så öjla mischt, ja. Det är bara i mittbyn att det är gudgjus. Ja, det blir öjla mischt och då särskilt öjla väl. Stötterna. Ja, nu får jag faktiskt också med att det är en liten gött i oss. Här som vi bor i Hesfer, en hotell. Det var la en väg som för nyan till en golfbana. Jag vet inte om jag är vant till han är nog just en golfbana. Då ber jag vävren och att det var gött i oss. Det var inte då ett alltså inte övrigt än det här vi är här. Det är som att tar här och sist fyra att latej så spelar golf och sist för det är en penig och bäver och göttljus att lade ni egentligen golfbanan.
0: Ja. Jag har förstått och vad som är om några snöer om det klarar sig väl att det kommer att jöknen bara.
1: Ja, det är sånt du har imes men det är stort att vi är det här akkurat här för det är att New Life Africa fyllt det tredje vi är.
0: Ah, ja.
1: Mer än vi var där. Så det var bara en gudstjänst här som man bjöd ut en fyrvande bötten och äter. Det var fantastiskt. Det hörde ett lag gudstjänst. Det sjönk och det hade vitt spår. Det till alla flera där blev präster. Och det var ordentligt stort. Det hörde en tag oss en man kallar det ofta give back. Akkurat som
0: okay.
1: Man hade en gave vid. Ödlat fyra gav sig till här en gave att ge vatten till. Det är det som det faktiskt kommer från.
0: Mm.
1: Och så hade vi ett ösnen och sådana sötna perslöter vi bär att de fyrste dröntgen. Det är så värre till stora bötterna, det är värre här fyrstene. Fyrst för. Det här var ösnen ordentligt fantastiskt. Ja, prästar, lärare, sjukrasistrar och timpemän och det var ösnen det tar det var ärlig. Ja, men vi röjnar bara ivliga testa arbetet som vi kan och så det är sin dreamest men onker är bara så onker är störst fitnesscenter i Nairobi onker är trytchingarajev så det är ordentligt stort lite onker är bara som kocker och näkna som stor safarihotell någon så det är och faktiskt nästan ödelbörd gift det var ödelbörd fast mycket var gift så det är var det ödelbörd glad för det alltså. Det är vi som unga familj hade nu här, vi själva familjer. Och det var också en ödelag tack som för det som vi behöver för. Alltså det att få nya byggningar, nya skolabyggning, nya vattenjättehem, nya dröntgehem. kanskje kjøt hver dag og sånt. Altså, det en veldig ikke det. Han sier at her, og det vi kjent så sannhjusen igjen, jeg tror svært lykke av bønner til de for oppgående markt hadde jeg bobatt noe, til de for løy til det. Jeg bygde. Bygde fire ødelsene er forskjellige, og Og det som vi sier ikke det, det faktisk svært på det.
0: Altså,
1: altså, vi finner ikke etter hvem det, men, men det var det som var ønsktått av mætere, altså ogali og sånt av spinat, og kanskje sånn det, eller et høyt og vi finner kylling og sånt, men det har fått alt, og akkurat protein om kvelden her.
0: Ok, ja.
1: Og kjøper det, eller kyllingalær, eller akkurat.
0: Så som är purast då. Man vandrar ju också med det.
1: Jo, jo också med samma setting är så olja. Ölvus te ett action. Rus eller äppler till action dövren och så är hit att trä att lösen ja tomat och spenat och lösen ja grön. Aj aj kött.
0: Ja.
1: Ja, vet det att kött vi äpple.
0: Lite bara att vi ja, kan man säga.
1: Ja, att vi kallar det.
0: Men till en spårning som är till mån till är att här, nu har det redan folk att vara här i New Life, va? Men är näkare av Taimo som har inte här kommit till följa och bor här eller arbetar naturligare eller något sånt?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: En som bor i Klagsuk, jag vill bo här.
0: Okej.
1: Ja, hon bor kanske i Sjöralonje, men ja, det är bra. Og anker som har ikke skolet vi stoler fra Susanne Leif på løsning.
0: Ja.
1: Så, og jeg bor i førre, og så snakk. Så det er faktisk for oss hvis jeg kan gjerne i førre, alltid.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Er du sammen med vinn og greier?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så det er, men det er alt stort.
0: Ja, ja. Det har förstått jag tror vi där pratar såna kvar alltså runt om allt det
1: ja,
0: där vi kommer till det här. Det är halt nästan utan att ta en sank och en vid.
1: Ja, så ta kan det ju Forest Frank. Thankful, like så
0: Ja, thankful.
1: Ja, thankful.
0: Han tackar vid.

0: Her hørte vi ut for oss Frank, vi sanns noen thankful. Og det her sendt ikke vi ved igjen, Vester Daniel og Justin Kjammer er Halger Akerstein. To Halger, nå må han få komme til tikkere, tur og opplysninger.
1: Ja, vi var jo siden morgen trutsja viker i Kenya. Og vi vet, men hun vann hokser, hette ikke annafer, så vi proppar alltid noe i programmet, ja. Vi börjar vi affära lite runt tur i Nairobi. Nairobi är nog känt och har lönt vi att Karen Blixen.
0: Vi i Nairobi. Ja, nettopp.
1: Så det skulle vi visa drunch någon. Karen Blixen, Garen Jenne, Hus, några ting som blev brukt i filmen någon Out of Africa och sådana här. Och så öst bara heter att vet, hon huxar sin rörelse om i mån till afghanerna och till lokala än faktiskt nekra kolonial härnån. Alltså koloni härnån. Näck de flesta som bor i Kenya att det var ungdomsmän. Alltså det hörde till det enska tröna så att det var nekra ungdomsmän som bor här. Men så var det hon och Bror Blixen som skulle de hava en bøndager og heter mjölka framdørsel og sånt, nekka, men ta hon kjemmer ut, då feres atlaven ur Danmark for snittla der, vi kjipu og kjemmer land ur Mambasa ta er han brøtt laner, der skal han kaffe framdørsel
0: ok,
1: sjålt om ønsken hever framløtt kaffe i Nairobi, altså Kenya kan framløye kaffe, men ikke her Människor gör ni för sur, vi är väl ers gott nog, alltså. Ja, det gör det till en, ja, det blev för lite. Ja, det blev, det förr jag hejsen av det, och det enda vi hon flyttar hem och sådär. Men i atlärsprocessen så börjar hon ju skola för bötten, just där svagt. Och läcker öne gött sig, och en person i Nairobi, en bojarperson, och utrustning som Karin, i det.
0: Okej.
1: Ja, så här är en intressant ting här.
0: Så han sett spår ett sig här?
1: Ja. Och kom angad i att till Kenya med skrivar. Och ordentliga livande om Kenya.
0: Mm.
1: Så det är ordentligt intressant. Och så var hon fick en annan tjejk och tej. Han för vi är hans vajeferier och safariturer. Så långt ta finns det nu inte andra att ta hemma safariturer. Och i Kenya. Det vill säga bara turistman och i Kenya är gammal. Självt om det som inte var öliga privilegierade och utav folk som kunde färra, alltså så var det så är det här också utbrott och det ger det, något som jag nämner att vara färra folk, att komma ett land här som det är vanligt färra folk.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, så här vi så några bestämt ting i Nairobi och så låt vi lina i köknen Great Rift Valley, alltså den stora delen som ligger från Jordan och alla mina ner till Mosambika. Nakuru ligger uppe åt någon av Great Rift Valley. Ja, och typ ett någon som kan göra. Så här är det spännande. Jag hittar att det är som en platå. Man kan stanna som en platå och hitta ner i delen. Och parstar av delen här var östnum. Hva kallar man det? Geotermisk aktivitet, altså høytagkjelter, og ryker omkring stedene og sånne. Ikke akkurat i Nakuru, men...
0: Men ikke gjerstolt av vannlett og utråd?
1: Nei. Men så Nakuru, her ligger så vatten, lik Nakuru, som er øyelig kjent for at være her som flamingoene. Så tog jag ofta Josef Flamingo när här vatten är kanske sen sin det Josef och grävs av vatten någon är det här lite flor vatten där. Här var sen just en reja att det är oss tog det är från då vet jag vad jag kvar mineral där ut men är det fos för nej svavel eller min kör och grävs ner som är roja. Ja.
0: Som litar.
1: Ja, som litar och ja. Som ger det inte äntligen att det gott dräcker vatten men gott för fåglar då. Så där kommer vi till Nakuru och här bor det en simpel hotell, ordentligt simpelt, men dolt det har en gär och en gräsplän och få måltunar serverar jag det här ordentligt gott. Så det har varit ordentlig godt, og jeg bor faktisk ordentlig tatt vi her som jeg bor på først for hver gang. Ja. Så da bor vi i Jamalene Jets, Veitelberg.
0: Åja, til vårt land her.
1: Ja.
0: Til det.
1: Så da bor vi i Gern og Jotaimund i en hus her i Valbergstad, og det var ordentlig. Ordentlig fantastisk, det kunne være nøklunda samme sted. Ta sørst om man iver bojen, og du har faktisk midtbojen og midtelen til å New Life Africa, ødgjødla, så visst. Ja. Og da man så kommer, så var man ute og hitje. Hitje rundt, det er rødlen til oss mer. Vi hitje av vattenhøymene, og vi hitje av skolen, og vi hitje av seimeskolen, og mamma har faktisk finnet jo et stoff, et tøyst ikke fra akkurat, med tøyvitt lente fra akkurat afghaner som jeg kjenner vel. Og til jeg fikk det, så sier vi om til nye døl, og kjørster til dransjene, og kjørker kjøler til dittene. Så det var ordentlig stort litt. Ødelig fra vi på det, at du vet, gjør at det er en god oppleving for bøttene i høysen, ja, jeg vil tenke om. Og så sa han, hun bjør bare bøttene og slipper en del skole.
0: Å ja?
1: Vi var så der heldige, så sa han å komme i høysen, eller vi var der kjent, når det gjør. Så hon bjöd dem, kom om hans hemstånda. Vi skulle ta en form. Titta i lilla färgen kjola och tar i blått. Kjörs och kvita kjörst. Och så i skolan en dag. Det var öliga i mig. Gås det här hette vi det. Alltså flockan är så stor. Det är fjörde bön. Kvar flottje. Och då var det snacka ängst. Och ja. Då var det ödelig intryck du har kommit till annan på ett annat land och sådär, men och frukost här nu allt det där.
0: Kanske att hinna namngrann till att jag kvitta namngrann.
1: Öliga farveten, vilja komma iver, vilja snacka, vilja nästa vid huvudna, vilja nästa vid här. Och det här är så rädlig övrigt en torra. Här är så rädlig på åkrar man härst och torst. Och då kela armen, du är vid det här armen. Sån ting, ja. Så det är ordentligt stått lite och rädda och spela. Om du tar tumt att spela bult så var det allra bästa.
0: Hur gamla är det här?
1: Tar är det 11 och 15.
0: Ja.
1: Ja, så det är väl ordentligt stått. Tar slapp in i allt svänt flockar. Så det är ordentligt stått lite. Och det första flottet som vi får in i det här är ett prestationer för oss. Och talentshow och allt det där. Men först för vi får in i en flock så suttit jag 6 tjej i stället för halvan. Ja. Så måtte jag göra så att vi har inte någon. Alltså 6-7 är det också. Jag tror att det är bötterna i Gerland. Ja? Och det var den. Det har spratt sig i Oslo, Kenya. 6-7. Så gör det allt.
0: Jag har ju hört om. Vad var det att jag gick på?
1: Ja, svarskat. Det är så invecklat. Jag har alltid det flesta vid iska att gå ut på.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men ofta det blir en
0: dilla. Men det är fiddelnägg.
1: Ja, och det blir en dilla så snackar folk om det. Jag har alltid till via det alla efter.
0: Okej.
1: Okay. Tränken säger jag, Gustav, mamma till öliga flåsliv. Visst tid säger jag till Gustav. Så vi skulle tia.
0: Ja.
1: Ja, så kat till här skolan då. Jag långt fortalt att vi mötte dem stora bötten och natter till er en av de bästa upplevelserna. De fyller med sånt, ja. Men allt som alltid är intressant som affär till att släppa en hemavidja. Att släppa hem en bötten till lite skola. Och så tjaka hos dig liva, komma vid sin där rys och socker, mjöl, omkring sape och olje, mätoljan är olja dörrar. Hon är nästan lika dörr som jag.
0: Så tid har du förkällt vittekon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och sen tog jag folk visste jag vid förra så spurt dig, är det sponsorbatten som är, vad kan ni göra dem? Och ofta är det öde riktigt. Att göra dem kanske ska se en dörran bil eller en lekopakka eller ett eller annat. De kom hem till en familj som inte ögnäkar. Så jag fick med att munnena. Så blev det nästan bara till irritation. Jag ska ta vid spilen. Så anfallade vi bara att ska vi inte bara köpa några medpackar till det här. Så fyllde jag upp av böden och grönärsson och rys och gali. Jag stötte majsmjöl som det är ett ölenägg. Kokat eller en sån grej eller något sånt. Och mätolja och jag sap, alltså jag brukar så fast sap när jag börjar att vaska kroppen så, men också till att vaska kläder vi.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så det, ja, vi tog sådana packar vi tar, så hade vi kanske också tänkt till dig. En vattendunk till dem, så du har en sån Ja, det som alltid gengar vi det, en sånn vattunga, kjøpte vi det, da skal jeg til å være nok spoblert her. De har jo rønt vatt av skolegjerne, da.
0: Ja.
1: Så kunne de fylla fløskene til det for høym. Så her var det bare rønt vatt høym og sånn, da. Det var en god gav alltid, og så alltid stort kjødde med å få noe notesbøk, eller slankespill, eller også lydet fire på stripe, eller også. Så hadde vi alltid også hørt vi, ja. Og vi tar vært nok så nekk for høyma vi kjenner hessfer, og det er alt til stolen som vi kjenner.
0: Okay.
1: Etter tjokkskjolen, og har stålspett som...
0: Ja. Hvordan var det å komme og gi seg hjemme der? Så?
1: Ja, alltid
0: skal jeg lage... Større familier, eller?
1: Ja, som oftest. Kanskje jeg skal fortelle om Gloria. Gloria ganger av noen studenter skulle bo i noen, men en del skulle, til å si hun ikke kost. Så hun skal ha hjemme hver kveld. Og hun ganger i form for alltid. Jeg vil si at det søgneste er kjenne. Hun klarer seg øye vel, og det er øye troppet å få fri. Så jeg brukte faktisk halvann tøyma, sammen vi, sosialrådgiver og læreren noen av New Life, til å si det utenfor ikke skulle oss gjøre til henne. Jeg blir en for løyve, jeg får en høy vi, og en tøyma for tølge, tror at hun er fikk gjester. Men hun fikk løyve før, og kanskje også tog jeg karteren hver skal gjøre.
0: Ja.
1: Så vi tok henne på bilen, og vi bjør henne enda til, da er vi til Leo, skal hun gå og sende henne etter, vi har noen motorsykler og løye, eller et eller annet, så hun skal slippe av til henne Leo. Så jeg får hjem til henne, og mammaen, hun, det var øyla, øyla fattakslig. Det bygget var faktisk akkurat siden til her som nasjonalparken begynner. Det vil si, her bygget nek folk, og så er noen, hva skal vi kunne kalle det, rettjus, eller så sånn. Her var ofte en felaksgær, her som det vasket klær. Og altså, det var sånn eksisten, og den store systeren, hun har mist mannen, så var hun flott etter til mammaen av i bøttene noen, og altså, ja.
0: Og hos det ikke større?
1: Nei, det et rom.
0: Et rom?
1: Det et rom, og ofte et mindre rom til køk, et eller annet eget. Akkurat hvis det er køk 8-4. Og så må du ut av VS, fredagsvis vi hinner hos nå, og ut i brus, ja, så, ja. Øyelig løyte, men det hette jo løyte kjønvars, på det hette en tversåfer alltid. Og det var jo, og man spekulerer ofte på tversåfer, altfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke nek. Her blir jeg så ofte noen kasker der du lukket ut av gulvet, og ja. Gloria, hun vil ordentlig gjerne være neurosurgent. Ah. Nei, surgeon. Altså, en høylakirurg, ja. Alltså öliga specifikt minns det att också hur ska man huxa det här? Alltså man är 15 år eller vad det är. Men alltså det här var och utifrån karaktären och så säger socialarbetaren hon har en chans. Alltså hon kan komma över om hon vill. Och komma till universitet. Och nej, just nu. Och hon börjar smäka in till universitet. Men det var så jävla äckligt. Då är mamman klar att köpa tala för öll. Och mamman har köpt arbetet. Arbetslös i Kenya är helt otroligt högt. Alltså det var som vi snackade med en tjej 40%. Alltså, ja.
0: Men kan livet det så?
1: Ja, hon vaskar kläder för folk.
0: Ja.
1: Visst anker hur finns arbetet på. Så kan man säga att kan jag då ta. Vi ser vars kläder jag tycker hon som ska vaskas i det. Alltså, eller passa att ha smabbat ner till ett land. Alltså fick hon ganska lite sin för det. Så det är Janek så för fattland. Og det er arbeidet først, og ofte ikke arbeidet. Anker unge menn kanskje kontrollere, konduktør. Det er bussen noen tar som krever inn.
0: Ja,
1: konduktør, ja. Ja, og sånn det er ikke. Røyne, det er sinte som bøypene, det er lønner menn. Altså, det er færre nye av torch, marsneien, prøv å vite, kanskje... Jag vill prova att få ganska ut någon sån buss, matato kallar man det. Eller ganska märket någon ber också för folk i till tar bil vid man för att öra. Ja. Så ber det fyra visker och som sällt nekva sätter och mjöl eller så. Trilla det i vrock rära sedan ja, till kontan eller...
0: Man ska bilda ut det ganska...
1: Ja, sånt ting. Ja. Sånt... Alltså jag har alltid ett röjna bara.
0: Ja.
1: Alltså... Så utast då. Kan fortälla mig en ära jente som mamma faktiskt stod där. Hon bor öde tatt vid skolan. hon mamma hennar säljde saft och sånt. Det var så länge smål klara. Säljde det här för nu är en sån usbox nian och på igen så Jack hon säljde det här för jag vet inte om det här tog eller tjur skilding alltså det är en grön att det är så näkrar ut här till då ett säl näkrar och säl isch näkrar men hon säger så hon dotte att hon var glad för att hon hej näkrar förlöka hon dör att jag dreadlocks och det ger här. Så hon fjerde oss en råttlig kund där så folk vill få här just för en hem till dig. Hon är inte en salong, det är bara utrörslig att dig. Så, inte jag för när jag var fastare utrörslig, ja. Lagen, det är faktiskt nog. Så det var öliga stått att komma hem till dig. Här var det en mamma och fyra böden. Det hade ju en sån stora dubsång och en bank. Så det är ett lydigt högstrum. Här som det kunde vara skåp och jag vet. Att han vid huskötet hade en luttland sån ande. Säkert som ett av stora skrivarbord ger, alltså, att han inte ser en hava, men han välte ett land. Och det var ordentligt vanligt, alltså, det är just att huxa. Jag hette här för att jag gör en akavim henne. Mamma spurte henne så kvätt, var henne inte svag i skolan. Och hon säger på en av en till er ängst och till er lampunar.
0: Okay,
1: yeah. Vi blir ordentligt lagt lamporna och ja, skolakypan i Kenya har varit så rätt teoretisk och hon är brått. Hon är brått att vara mer praktiskt orienterad. Det ska lära vad ska kläger, det ska lära välta, det ska lära att göra sin egen tur och gödning, ja, och det ska lära att planta några ting någon så att fyra i huset. Här har hon plantat spinat och sockerrör och gräskar.
0: Och ändå skulle stycka här.
1: Ja, simpelt. Och hon fick den fungera. Alltså det är okej.
0: Ja.
1: Så att tar vi för högmater så finns mamma och pappa och gräsk här.
0: Wow.
1: Från henne. Det har varit visserligen fantastiskt. Jag har inte ens gett en hudvitlug som har en tjeck vid och gröna och helt enkelt. Det är också vi också som halta att vi kvitt på några matar också ofta. Nu ska vi komma till Afrika. Jag vet inte också.
0: Akkurat.
1: Jag vet inte. Det är så... Precis på kramada men sjönde intentioner eller ge vad det är man klofta. Ja. Och så att vi går ut med det men vi fick just en gåva att det var helt fantastiskt alltså. Så huxar oss ni om det. Det är så är det inte John som lägger i tempelkistna som hon gav mor.
0: Ja. Så hon gav.
1: Ja, gentan är åt ganska tjugo gräskar per säsong, ja, hon giv och gräskar till Janik.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så vi går henne i östen i 18 till några varleger, eller ja, några leger till att tässiga, så att det är det som jag har förstått på att det här växer alla stan om det grus eller om det vannar lite så kunde hon ha några leger att säga att allt det här som det här bidrar ju till husar aldrig. Jag vet inte att mamma var öliga glad att New Life talt för skolan och allt det där, men nu långt omsätter jäntan vitarna som har färre skolan till att faktiskt hjälpa mammorna.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Jo, en spurning som tråkas ju av. Hur är det nögt som en fallskär? Vi tar ju kanske inte vara nögt vid att se omstundar här som vi har det där.
1: Nej, alltså det är så glädje. Alltså bönnerna, de älskar att gå i skolan.
0: Ja.
1: Alltså, du har ju inte ett negativt år om skola. Det är vi älskar gängskola, vi är så tacksamma för gängskola. Det är vita skola i ett annat, hur ska man säga, att ha ögnast av vän eller att ha ögnast mat är att pröva komma på urfattare och dömt. Mm-hmm. Så alltså, det älskar gängskola, vi vill göra det bästa, vi vill göra det. Åh, det är så glädje och sin frukast här och allt det här. Och sin här få gäster vi kommer, alltså hon strålar. Och mamman och sin alltså, strålar. Ja, hon levde inte samman vid pappa då, men den efter så stod pappa något för Porsche och han ville spela och hälsa och tacka för det. Så det var sin stolt. Så fick vi hälsa på han.
0: Ja, särskilt. Fantastiskt. Ja, fantastiskt arbete.
1: Ja, helt fantastiskt arbete. Alltså, och bara det att du klarar att bli vid och ta ständigt vid att det inte ja, ska bli samman ett la.
0: Kanske de flesta föräldrarna är analfabeter och kan läsa. Ja,
1: ett lat, det är som det säger, dropped out of school. Liksom, började i skolan, men så att de föräldrarna kanske pengar så gav oss det. Onkel då i familjen, eller måtte hjälpa mamma att passa slutlisterna så mamma kom för att lära på sig. Det är Nick, jag sån här, okay. Det är för 12 år i skolan. Ja. Mamma säger Ashley, hon har ju nog inte i skolan, men det finns ju bara att något stölja. Inte helt fram i uppbyggningen, ja. Ja. Okay. Så det här var akkurat det här, när kor och gink vi tog, och gink också när nian hände den här skrällplossen. Som vi snackar om igen.
0: Mm-hmm, ja.
1: Här var en ordansk lek. Alltså vi kom till er. Det var bara danser och sanker. Och det var så att alla stod.
0: Jag skulle sliva till er. Alltså,
1: ja, jag skulle förklara till er. Ofta papper är ett några pelar. Och så finner man några plastikduk ut i skrällboken. Och så man går så räknade sig innan.
0: Mm-hmm.
1: Och så läggs till och. Onkel de har ju soffamöbler inne och sådana grejer. Ja. Det som ofta ger att det inte är här, det är att det klarar sig att betala loj här som det är.
0: Ja.
1: Och att skrälla på sådana inte loj. Så klarar du att bygga där ett hus, så klarar du att överleva här.
0: Mm.
1: Så kanske de samlar flöskor eller också där. Flöskorna har akkurat finns pant här. Så vi såg att det är att samla flöskor till dömes. Och så spyr jag dig, hur som du känner det så är det. Det är sån fäor sätter och då är så stor sätter nu. Ja. Och det var en sån filter vi tar en flaska och så spyr jag, kan jag få det fyra att det är? Det är nästan samma som 22 kronor.
0: Okay.
1: Alltså då är det er. Man hälter att här kan ska jag mata tjata en moment. Det är nog så möte mig, vill jag säga. Det är nog så uppa back.
0: Så här är öll arbetsläs, öll för nekandan till arbetsläs?
1: Ja, inte nekva tog. Alltså, det röjna ganska mer helt rätt ivliga. Vi sorterar rusk. Jag var inte om nekra arbetar i ruskbilen som insauna innan.
0: Mm-hmm.
1: Men så är det som häva hönor, eller grusar, här är det som också häva. Så finna det ju medlöter i ruskbunkan och så djeva det här. När kreatören är äta och så ska det sälja ett snett och sånt här.
0: Okay.
1: Ja. Var så lajs. Du vill inte säga nej, det är fast som att arbeta fast och gå så här. Jag har snett rusk och kanon så häver till dem sundagsskullen så håller det glada att sponsra bad. Och vi slipper jag möta honom i snö. Han kom här vid mammasyn. Alltid minns rätt. Vi möttes när jag kom på den. Kom mamma sinne och jag minns det att vi skulle liksom förklara att sponsorn att det är som personer till er neckböt. Det är så att öngeböt eller vad det är. Som att skriva korsklata. Och det stortliga var så att han kom grösen i sundagsskola. Att kunna säga vid bötterna när man kommer i sundagsskola nu att det är över Tevin, han har ösen vid sundagsskola. Och vi kunde inte ha någon till att halta fram vid en gäng sundagsskola. Det var östen vi skulle störst. Och så nu av drönchen så kan jag säga drönchen så det blir rätt inte då ett. Det blir rätt inte större.
0: Ja, hur så reagerar bötterna så att det kunde på allt det här intressena?
1: Ja, alltså, nej, ja, vad ska jag säga? Vi kan ska göra den ek för att det skulle vara östen löter här snart fri allt. Säller vi är färre oss inte till Ljuhajm klockan 4-5 så och inte förra, ja, alltså det är en jocken var ofta sen marknaden, att marknaden så hade vi skola. Så vi hade teach button i skolan.
0: Ja, ja.
1: Så hade jag arbetat när jag undervisade inte. Så brukade vi ganska en tumme bara vara ute och ha skola. Att hade syna rockenbög, att hade syna läsebög och att hade en adärbög som det skriver ju. Så det är lös att skriva och rockna och kvödda. Och så varierade vi tintin, ja. Och så för vi domen och vår visste på några matta i arbeten och så träckte jag en god särskilt det yngste från 4-5. Och så några av de äldre vill det vara. Långre kanske samma med mer så kunde det vara till någon hög 6-6. Och så blev kvalitet jag snart som var fri alldeles. Vi kunde ha bara ta sig samman ett borspöl eller och sånt här. Det trivs faktiskt ordentligt väl ute. Det vill jag säga. Ja. Kanske bättre än man kunde vara bench för.
0: Mm-hmm.
1: Så det är redan ett intryck, men Men du vet, de som jeg inn, de først knapple at brase inn til øtl.
0: Nei.
1: Vi gjorde det skrelleplossen, så det tilbake hele tiden. Og Øystein som dronkeren stod som at han tja som da skulle han. Altså, det var skjøs når han, jo, han takket i fire og øljet og glæver og hei, så han takket til alle. Så, men du vet, spekker han likevel, et eller annet sånt. Det skal jeg si, og tog jeg en bøtt.
0: Men helt og gjør det noe vi tikkere bøtt, altså, så kommer vi hjemme etter, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ikke i hva stod, altså, tar av er knapt det blir større.
0: Ja.
1: Og tar av er aksjon, og du tar snakk om det, så det, åja. Så sier vi da, det som kommer at det også, det akkurat som om at det en andre ver, som korparallelt, altså, det ja, ja. Du vet det. Det så riktig rumma på okra maten, på okra luttla høyla, at de lever øsene nu, altså, de har bare ræ ørvuse møvlegger enn vi da.
0: Ja. Og de kjenner ikke okra møvlegger.
1: Nei, ikke et lukkosver. Men til dømes har vi snakket om fotball, et eller annet skjort, så det Liverpool, og det Manchester, og det er interessert, altså når jeg var drønnsen og også gjerne, vurs interesse for som ting også som akkurat bøtt, ne? Nå er jeg følger ikke når jeg var rugby, men her spiller jeg rugby.
0: Mm-hmm.
1: Og faktisk, vi snakker ofte om i følgen bøttene, de har fornekt, de kan kalle fornekt og alt dette her, det forstrev og alt det der. Og kjenner jeg nesten øvrigt, man røyner å holde bøttene busy. Tui alternativ är värre för det bara fucking går vala att det fram och bo in och kanske bitta eller stjäla eller också där så det håller på så det är så jag tar det att skolan är som bjöd och att när skolan tog att man kan gänga fotboll eller rugby akrobatik och jet när vad när man lär sig varje och ja sån ting alltså ting som
0: men nej ju faktiskt
1: ja ordentligt gå för dig att doa och så mer det ordentligt mennande ösn, ja, och det heter sådan så läsklubb och det här var sådan journalistklubb eller sånt. Så man känner från enskar skolaskipan, ja. Det var nog stolt ut, det vill jag ösn, jag drar en tjock om vi av ötlen,
0: ja. Okej, okay, ja.
1: Alltså, i skolagaren är det ju grus, så tar spaltis inte det här, men så kan man färra ivra en annan ötlen, gräsötlen, spel. Så därför har vi sånt det. Och här mötte vi då en drönt ju en sexstöd blåse.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så han är stiv. Så vi måtte äntligen, vi måtte geva liksom på om vi ville ha en drönt ju ner och tacka den minst. Så vi åker drönt ju. Tror jag att det var sånt så snär att på sexstöd vi har ju stola här på dem. Vi har geva gommel, gammel distarkläger eller sånt.
0: Ja, passar, ja.
1: Geva det till New Life, det som är färre nio akkurat ta. Och så Och så kan man kan det hända man vet det akkurat när jag säger på 60 plus
0: yes,
1: eller VP volleybollklubb eller då det kan vara förskällt.
0: Ja.
1: Och han och sportade han om ett år så säger man att jag minns att jag pappa min han var vitla stanna på 60 och han var ordentligt glad så säger han vi brukar mest dessa stretcherna till rugby
0: tror
1: jag att det är så tycker.
0: Ja,
1: så god kvalitet är inte så mycket att tunna. Då det är fortsatt i fjärde samma kvalitet så.
0: Ja.
1: Som vi tar. Ja, men jag sa sånt i Östny att här var ett förbundsliv som följt Kapping från New Life som var en NSU-klown. Så okay. Det är säkert flera.
0: Ja. Fjällor här.
1: Ja, fjällor som är här och stål. Det tycker jag.
0: Ja.
1: Ordentligt stått lite. Dåligt Östny. Jag såg inte att det gör det.
0: Så var det ganska annars bara för veckor.
1: Det är alltså mer. Ja. Och så att det har varit ordentligt gott att såg.
0: Ja. Du, vi tar en sang efter det här som vi ska förtäcka nu halvt.
1: Ja.
0: Gratitude, vi brände en lake.
1: Lake, ja. Arla Bjørn sanker om.
0: Skulle läsa live och lake sen, men.
1: Like. Ja.
0: Det kan handla om, vet du?
1: Ja, han handlar om att det är inte allt vi tar så gärnig att bjöa herran om, men vi kunde alltid tacka honom och visa. Och jag tackar för det som han har gjort.
0: Akkurat.

0: Vi tar til her Brendan Lake, vi gratitude at det var som vi tar til en live utgave. Og her er sendingen vi veien, verster Daniel, og gesten kommer Helger. Og vi tar ved en fantastisk tur i Kenya nå, så synes jeg løtene. Men til så er det andre ting enn det som relaterer deg til New Life.
1: Ja, det var faktisk nok så viktig for dere å ta vidt færre og færre vidtjøs og en misjonsfellesskap til at jeg viser bøtten noen at jeg kan ikke bære til.
0: Nei, akkurat.
1: Tog at misjonsfellesskaper opererer ofte midten til fattigaste og til som det russaligast. Og at østene, jeg viser at om verden større, så synes jeg at vi ikke er man skal helt det. Jeg fikk ikke bære fattig. Det ikke bære bøtten som jeg bruker for gikk skole. Så at vi tok det vidt til det som vi talte nærket det aller beste i Kenya. Og det safari. För till Masai Mara som är att du kenyansk syne och Tanzania syne kallar man den tillsammans slattan för Serengeti. Jag känner att han slattan klart ofta vara alltså sånne där för vi alltså har en geografilmer det är väl inte gott som är. Så har varit ofta för Serengeti slattan men ja, här får vi oss nu öllbötten och vaxen bo vi inn i reservaten og det vil si at det ikke en par styr og ikke hekne inn. Det vilt gjøre løp. Det bare konsentrasjonen så høy akkurat det her som økker noen. Så man betaler for at køyre inn i det økker, men det ikke hekne. Og til sånn for at hvervarslene er gjøre noen og friingen er gjøre noen skal halte frem. Så det her var rangers, altså folk som halte kjela, det ikke noe. At halda atter vi krypskytter i sånne ting. Etla smuggling av Jovron sånne. Så her var vi inne og hukte etter, ja, hva ser man her? Alt det som du hukser i Afrika. Äper og leifer og leopard. Fylar. Giraffar. Hyener og imsk slø av antilopen. Ja, øljan ekstra. Og bo altså, i en safari-hotell.
0: Ok, ja.
1: Det er øle god oppleving, kall det. Du bor i en sånn tjukk og telt. Det er øyne av de hotellene som vi var i over. Tjukt, sin som er seikla. Det er slæg av stoff. Vetjer, men så støpt gulv og støpt brusa og ves og orteltek. Så då du kan höra räkna åt för det har faktiskt ända fall för den räkna det har ja, vi var här. Räkna något något så. Och det var ja, fantastiskt då har du fått glädje och göra liv och allt det. Det var ordentligt gott att gå upplevs. Och vi körde oss runt. Det är ett och för ett klart annat hotell som lades inte mer pia och någon ja en sån backa som man kunde hitta ut om man iver och från kameran så tjocka bergfuglar och grappar ja. Och två i fyra länder var ända upp i luftballon och åkte ett solen och rysa med en ånder vid kartor men man fär ofta ut av safari i solarise och solsetra
0: det är så fär upp så ballon är det så flera timmar till här ett land.
1: Ja, det täcker några timmar. Det täcker faktiskt gus för 2 timmar uppe i ballon.
0: Ja, och så är det ganska mer än tid.
1: Ja, det är så att öliga väl solen och allt det där. Men så får det ett annat perspektiv. Du har ett så det är en kipare som simpelt en stor gus högt upp på dörr. Så det är för att läggt upp. Men det kan också för att ordentliga knivet bara hänga upp hivor och en göra flotje eller hivor om när vi krokodillon och och
0: hoppa på mig stött nyr.
1: Ja, akkurat. Och det som händer när man är en sån här luftballon eller gus för här, tajt och så länder så har det däckat morgon med där på och kakor är här ute. Det står inte där ägg och sådana. Alltså det var ett erordligt luxusligt.
0: Så det är ordentligt dyr upplevning.
1: Ja, det är det. Alltså, och tog. Det är helt inte så dörst att det blir till. Alltså, hvis du huxar om upplevelse och och kvät det är och kvät man annars för att ta mig igen så är det helt inte så extremt.
0: Men när du snackar om pengar, en sån tur och fyra andra familjer som fick det, är han öjla dörrar och näkar som man ger en affär?
1: Kämmer an och på kvät kostovet leva. Vid levde og la bojligt. Jeg sa tutsi de gjerne i Nakoro ut i åkt, så før vi det. Og ta måltunar kostet til de struskrøyene per person, halde i natt ingen tveindra.
0: Ok.
1: Fyre. At ta vi så færre så færdig, tror jeg det heter, så færre et luksushotell.
0: Ja.
1: Ja. Ta det ikke spilt meg. Men jeg var ikke alt orskar og sånn i fyrjona. Fyre platt i safarihotell kostet nærmest sammen som en hotell natt før.
0: Ok, ja.
1: Men det det typisk, safari det typisk fullbord. Måltun vi. Mm-hmm. Skal bare dristjurene er tjett. Og vattnet i kammeren og sånt. Så.
0: Och turen är ut ett här på julen.
1: Vi kört det så här, vi låg en buss att latuina. Så då ser en buss som kört jag kommer mitt i Nairobi och Nakuru och runt i Nakuru. Då ser en som vi tar vid här vid färs affär. Och då ser en chauffören och han tog det över guide och allt.
0: Så här lär man bil vid chauffören?
1: Ja. Ja, han ska pröva kost Kenya, men jag har inte prövat. Men i allt, vi tar det bättre vi har chaufför, ja.
0: Ja.
1: Så jag tar dessa bilen som motortaxar ut hvis bilen kom för ett lätt landa. Ja. Det var en ordentlig fantastisk upplevning och bötten då var jag hade checklistar om det att säga att djurna och så det var ordentlig så upplevning. Ja. En av dagen så skriver läraren jag har glömt att sätta ikon att vi har gjort det här i nattertöknet. Så måtte jeg ikke, så sendte jeg etter. Vi kom til akkurat for å bo i en graf. Sendte jeg etter. Så sier jeg, heter det akkurat Nåttertøkken? Nå tog jeg mye det. Og hun var ordentlig, hvis det akkurat kan være. Så det var. Ja. Det har gjort vidt, og vi kom til også nyan til Victoria Sjekven. Faktisk første fyrir jeg var i Victoria Sjøen. Største vatten i Kenya. Nei, i Afrika. Altid det tre største vatten i Høymen.
0: Ok.
1: Det hever... Gretse til Tanzania, Kenya, Uganda, Israelanda, minns, akkurat. Så ordentlig størst. Og, ja. Og så bare suttet jeg til at det var et herre, og sånn fishermen, og her var det bare på elbruk, og sånne ting. Altså, så ser man det sin annerledes. Det er, Kenya er sånn 24 folkeslag, så at, så sa jeg så, og sånn det er folkeslag, eller, Nakuru er alt blandet, det er ikke det, men Men kanske faktiskt det som inte plejer så jävla ägt till. Ja.
0: Du har gått en fast bojde, kan jag?
1: Oh, så är det allt trosmiljoner.
0: Okay.
1: Jag menar inte det. Och tölning var som det är så ett för
0: allt. Nej, det är så det.
1: Det är inte allt som här var skrasigt. Och det var inte allt som här var förbrev. Och, ja. Och med att ändå någon... Så tog vi... Ja, så kom vi åter till Nakuru och brukade några idéer här. Och gjort höjma vid Janner och allt det här. Atter, og så møtte enda de brukte vi nære der i Mombasa, altså av stranda på innom. Her som nekkuføringer har silt, det er silt farmaskip, selv om for mersk, ganske, altså da bruker man øl i nekk Mombasa som en havn, og så blir det nekkufarmer kortet vi tog fra Mombasa og inn i Mi-Afrika, faktisk. Jøkken Kenya, Jøkken Uganda, inn i stranda vi.
0: Mm-hmm.
1: Her er en togbane fra 1905 eller alltså ja. Det är torch
0: som helt rätt så.
1: Ja, och jag faktiskt kostar en torch från 1900. Kostar så där vi är. Det har först för är vi talk om passa. Det har rotlen också ett level se, men nu är nu bane och nu talk. Det är farma torchen kör en ett gamla bana.
0: Okej,
1: Så det var ösnä ordligt gott. Och här för ösnä ett hotell som var gott och hejs vid mjöl och sånt. Det har inte varit några kurvar som valt vid ett hotell som inte hejs vid mjöl och inte vet, hej, några luxus. Men som gör det att vi kom till färre dyrare hotell tar vi så. Hör du fri?
0: Ja.
1: Jag syns det är helt fri det gärna. Det har alltid gjort ösning ordentligt gott att du väger en sådan tur vid ödelägen intryck och jag kommer att stå här som något som du tänker liksom trusti av. Jag syns inte.
0: Ja.
1: Särskilt för böten kanske unga och sen vid det största att det här var löjer för sån ungdomstur att det var ett hevran och att tjockna är på ett intressen
0: Hur ofta du väljer kan jag tillsammans?
1: Sex fär halvt jag
0: Ja,
1: och alltså halvt det är ett år tillsammans Det är jag har Men rätta sagt för folk, det är tyms en av vilka eller tvär.
0: Nej, nej, det är man för så naturligt.
1: Ja, nej, det är man att ta ut det här.
0: Ja, ja.
1: Och alltså man känns när folk är runt nu, så man vill lycka. Håll så på ganska från hemplockran och sånt. Och här är det vad jag upplever.
0: Ja. Två, alltså jag också, hvis du lycka att göra upp i turen, alltså insikterna och är det värst, alltså är det anbefallningsvärdet?
1: Asfalt. Halt, altså, hvis du har nærkere møvdøkka, beis, økonomisk med øsne, er få fri for arbeid, og se det tog jeg av, så ja, så er dette verst.
0: Men helst være nærkere viker?
1: Det er alltid jeg, ja. Det er alltid jeg, tog at du skal alt øsne lente, og du teker faktisk bøtten, gjør en omkvarve, hvis det ikke skulle fortsette ut, tog jeg omkvarve, altså, hvis det ikke skal køre, teater om rommet, at la min jøkken turen, så... Så måste du ta vad sin rattoj att träcka dig ur tog omkvarv någon och färra in i en ära. Vi är ju en nörrland där jag står så det var inte iPad eller något, alltså helt tyst kontakt eller sådant. Det skulle vara ett app och ringde ganska lammna eller också där. Men alltså, inte något. Fyra ordentliga få upplevelserna. Och är alltid som man har möjlighet så är det fantastiskt att kunna ger detta och se att det är helt inte så dyrt att vanligt folk skulle.
0: Nej.
1: Men jag vill säga att en tur till Kenya till döms. Alltså, det kräver fyra ögonkar tog. Du ska inte färre om en man vid alla familjen. Du ska fyra ögonkar tog ett är en kvifärst och vad attlar du? Vad vill du uppnå? Vad är viktigt? Vad är minne viktigt? Och så kanske ösen jag som tar så kommer till att realisera det så var det bötten så mycket när vi att det var villigt till att det som till så få av föringarkskan eller jollagan så är det ting som du kan bruka som en flisjacka att det är funnit av Kenya att du inte köpt en vedrejacka alltså eller att du finns kikar eller fälsdag av eller och sånt ting det är safari vi alltså att ja, ja, bötten är vi och vilja då östnja och man kanske ser tid. Men du vill köpa dig nog så tickar lomma pengar. Jag ska dock syrja för att den hinn och sånt. Alltid är, alltså. Det ber vi alltid och särskilt visst hej, bötten är skinna i.
0: Ja, ja, ja.
1: Visst hej vi på att så ska det nog komma.
0: Och det ska jag ha en fyra gast.
1: Ja, det ska fyra gast. Helt säkert. Och är man förtäller kvöj för oss hos handlajf. Det här tog det följt sig att lägena är god till att vara tro på. Det här förtäller ju folk om Jesus. Det är alltid är ordentligt viktigt. Och jag var ju då just när jag bötten. Jag känner också som här bötten vill så gärna åka för. Att de börjar att samla. Och de samlar flöskor. Och det, du vet det. Så det här ber vi alltid att få. Bötten vi bara hvis de vilja. Alltså hvis... Hvis man liksom fjerde felaks mal, så blir det vel til å få alle familiene at arbeide frem med to malen.
0: Ja. Jeg tror jeg ser det avhverst.
1: Ja, det er litt.
0: Ja, jeg følger lagt en rygg.
1: Ja, det er godt. Vi tar opp det så rann jeg, så det er ringt det at fortelle alt som det var, men vi rønte jeg takket min til, vi rønte jeg faktisk å skrive ut. Fra åker at det er bøkken, at det var bøttene skrevet det er bøkken, men jeg rønte øsene, jeg skriver sinter, sånn. Det ble så tropelt ut over arbeidene av bøttene og øsene, ja, men jeg rønte. Det kan man faktisk finne online enn, ja. Skal jeg skrive her, så er det her. Det er bit2.blogspot.com. Og grunnen til at jeg har brukt det her, det er simpelthen først for jeg og Henrik før, så skriver jeg vidt ut her. Det var ikke noe av noen brev, vet du.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke vidt tve. Hva helt er det? Det er også svart. Jo, hvis du skriver V-I-T, og så tveitel, punktum, blogspot.com.
0: Blogspot.
1: Ja. Så är också om några hemma vid Janne så där är också om Ashley, så om Ashley. För jag bröt in gärna så för att du är första fair. Kvad new life gear, Costera Safari. Costera är skräll och plus någon. Och sånt ting. Så. Det här är så där. Det är till stort lagar bär för åkon och för det här som vill det fylla vi. Vi vet att sjåvanten är kvar vi inne och familj i förr så vill det fylla vi.
0: Ja, ja. Så jag hade nog aldrig sett rätt annars. Det kom inte för det väl täckt. Det tror jag var
1: länkare. Men det som jag kanske kan lägga ett rätt. För jag får ta en vinkel när vi är till det här. Är att det här blir färre och färre tro på. Jag känner ut.
0: Okej, okay, ja.
1: Östnet till Kenya. Susanne har mött en opärer vid Bötnås. Som skulle vara troppar, eller vår troppar i Lake Victoria här uppe. Och hon säger att det är gymnastisk för långt.
0: Okay.
1: Det är så särskilt. Och det är en enkel troppar-fällskap som kan vara helt sträckta. Troppar ur landet till dem snarare och svårt att sända i Kenya långt.
0: Hur är det här?
1: Jag vet inte om man helt vill bruka kräftarna i Europa eller man vill... fokusera arbeid på andre ting. Jeg var ikke kjørt, altså, du kan gjøre en forholdsvis kristne. Og til, her er det bare folk har slått etter noe, og her er det også en forfølging, og en av som mån, og du sier nekk mer av islamisering nå, enn det jeg er her. Så hadde jeg ikke tro på det, så skal jeg misjonsfellesskapet bare stola strategiskt av London eller ska folk som för sig kattla igen till Avos land att det är fjärra till London som för sig kattla igen till att det är störst ivarmal men i huxa bara är vi som kristen vi som samkommer och vi som Jesu efterföljare att vi är gröj över att det är som god att kattla igen till. Och vi har en kattla till att vara en tjupåra. Om det så är Färjön, ett land där Ursland, Danmark, ett land där Europa, Afrika, Asien. Att vi tänker att det är för fullt. Jesus har ju sett dem till alla hemmen.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är allt som skulle höra till att gå på en.
0: Ja, en glädje av bådskapen.
1: Ja.
0: Nu fick vi så öjla glädje av vitsan här.
1: Ja.
0: Liv kom vi att gå ner till oss.
1: Ordentligt gott.
0: Ja.
1: Ja, kaka för gamla gott. Så det ser otroligt gott ut.
0: Ja. Ja. Tror att det här är tankt du bär på om du nu att ända runt bena burn fire Albancha new life.
1: Ja.
0: Och tas mal lust att dra.
1: Yes. Vad ska jag?
0: Att läst det här till tills mer.
1: Ja, snacka du.
0: Ja, alltså. Då står vi upp nu när.
1: Ja. Jesus, vi tackar dig för händan dagen. Och vi tackar dig för de som er ferdig ut, og de som har sagt ja til at vi har tro på Jesus. Takk for Susanne Leif som sett New Life av Stone. Takk for alle de starfølgene som her til arbeid. Så det er jo det, Jesus. De bøtten som er knyttet av arbeid noen, de forelder som njøter avgående av arbeid noen. Jesus, vi ber om denne verden å være i deg, og at Jesus, at starfølgene skulle holde frem og kjenne arbeidsgledene, og ha ordreie og drive til at køyre arbeidet. Vi ber for alle bøttene om at de må ha vært av til Jesus, og at de må oppleve til at du er sverdig, at bygges ut løyva, at du er allutende, og at fylke etter Jesus. Det ber jeg om. Jeg ber oss for dem som lurer i det. Jeg ber om at hvis det er noen som hever kvakt av norsk av tøymon, at de kunne tanke seg affære om Kristianne, at de kunne tanke seg over visjen og gjøre noen misjonsfellesskap, eller over visjen i følgen av misjonsfellesskap, Jesus, at du vil ha det, at du kunne holde i andre med løye det, inni det som du har tanke for deg. Og Jesus, takk for det at ta ut to senter, lær som han gjør, så sier du også, det er viktig, så ikke så vi kjenner ut og ikke sammen alle. Så takk, Jesus, for at du er vi og kun alle det er. Alle var alt og enda, og ikke bare takk at jeg for at du tror noe som vi var, ja. Så opplevde vi bare til at du er vi og kun, at vi var så velvært, alt gikk så vel, og vi var ikke syk og ikke nægge, som man kanskje kunne vante, men Jesus, takk for at du hjelpte oss i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Halger, jeg først takker deg så hjertelig for at du vil komme for å bo her og si fra.
1: Sjåv takk.
0: Det som turen hans her. Ja, simpelthen ryk og vassikne av turen sitt.
1: Ja, vi så glad for den turen nå. Og bare i bøtten og vaksen alltid har hva for sted. Og også til mamma og pappa. Både vi, er også til å ha vært øyne for fyr og har haft hva for sted.
0: Ja, først jo.
1: Ja, så det er bare kom gongt hvis dere spekulerer på det.
0: Så om og appen kan også fære.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du måste äntligen hälsa Henrik och familjen ja, och äste mamma och pappa till dem. Ja, att det är ser av värst. Tämma
1: sig. Ja, kan vi skjuta.
0: Tack så mycket. Så det här sent inchen. Vi vägen kom det ända. Och vi sent inchen där så har vi haft vidjan där och Helge Ekstein som har sagt från en ser av värld och ture som det var i Kenya. Vi finns ju är någon. Han det här sändningen har varit höra efter kväll, fruja kväll, klockan 9 och att morgon är klockan 5 och om man har lötet så är det kommer ut som potvarsp. Så efter det bästa värsta tycker jag att Daniel Adol Jakobsen säger tusen tack för hesa för och ha ett gott och signa vikskifte.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Чистлит Клинкварп. Вид хойдост.

mest har været værre, så ensam ord. God, hjælp mig en.

Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vit hoyrast.

0: Hei, hei tid, så en nødt kjenting vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studiet Kjei i Havn. Og som alltid tar Arne Samsen, så reier jeg hjelper meg videre tekniske. Og i det jeg for ikke der, vi er ferdig vel om middag langt, klokken ferdig av 8, og her grått og vått her i Havn. Og onkel Norge har vel sagt at alle som kan begynne tulle i år, men... Men hese Norringer som jeg har her i firmaer så øyelig å gå i havna. Det halv havna for oss. Velkommen, Halger.
1: Takk for det. Takk for det. Jeg kjører i havn. Ja. Jeg er i havn, så må jeg akkurat her.
0: Nemlig, ja. Ja.
1: Det ikke her. Vesterbøyen og Østerbøyen er lagt helt her i havn.
0: Med bøyen.
1: Ja. Voksbåten og nyheten.
0: Ja, ja. Akkurat. Så jeg har hørt for å snakke litt om det som vi har haft sammen hese vikene.
1: Oh, ja.
0: Man plejer att säga att ta det regnar av prästen så trippar det av däcknen.
1: Ja,
0: och vill man så börja säga att ta det regnar av e-skrivaren på första bullfällan så trippar det av
1: och
0: styrslimmer. Det här har vi bett till fällags. Vi är pastor av första styrna för det första bullfällan.
1: Ja.
0: Och så har vi chans att vikna.
1: Ja, och det har vi varit så helt... Eller, hela vikna har vi varit så helt i att ta... Alltså är all skrivarna utan norrländska bibelfällen och de baltiska bibelfällen. Här var en årlig fund och vi är här utan årlig fund som vi är i följa. Så det har vi väldigt händiga rukt.
0: Ja.
1: Och stått lite av vi till. Bär jag vursta en följare svara och ta sig till dig om biblerna. Och ja, jag brukar tusen av dem.
0: Ja, ja.
1: Fratta vad det händer här.
0: Akkurat, ja. Nu det ju en funte för e-skrivarna så vi tar inte vi till han funten.
1: Nej, vi tar inte vi funten.
0: Men kostnaden han var helt en i solo.
1: Ja, jag var värst det.
0: Så att och faktiskt vi ganska.
1: Ja, det slapp jag tåsa och är gjort kaffe och så ett vatten fram och allt det här och vi serverar en frukost för dem och det fick en läckert särskilt. Och så sökna pastorn hade bjöa Jans Porskos. Söknar präst i norra Estara, prästadjalde. Som ösne hever skrivande P.O.D. Rydger. Som han ska välja i nästa manna. Bjöd hon in att döda sina gränsing. Och det här släpper jag att sitt lust.
0: Okej, ja, ja.
1: Och det här var en spännande gränsing. För han är ju, han granskar i Nudja testamentet. Han granskar i Paulus. Och i framlagen till honom handlar om träla hotet.
0: Mm.
1: I bröv om pauser. Det är otroligt spännande.
0: Ja.
1: Och intressant tror jag att det är relevans till det tog i biblerna.
0: Mm-hmm.
1: Jag ofta så vet jag tror till att Paulus kallar sig tjänare Krist. Men alltså tjänare var så öde vanlig. Och tog romerska rutsna. Och det var släckt sig akkurat som man pjus släcka moralisera att det låter så ett stumt akkurat som är det rätt eller röskaft eller borta värst ta väber.
0: Mm. Så är svårt att ta.
1: Ja, så är svårt att inte att vara en pastor samfällan om. Och tog brukar Paulus öljan nekv hotet, tjäla hotet som han är mynt på. Kvät det är som han är bliven. Han har skift herradum.
0: Mm.
1: Han är färden från en herra till en annan och bliven. Trälla Kristus, säger jag. Kan göra dem. Röv är bra i 8-8. Och heter förska togingen. Hon säger Paulus, tänar Jesu Krist, kattlar till apostel, tillskyllar till att boa glädboska gods. I uppron av allnån är det inte diakon som ständer där.
0: Mm-hmm.
1: Det som vanliga övertygt som tänar. Men det ständer dolos. Alltså slav. Trälla.
0: Mm-hmm.
1: Trälla gods. Och inte tog att det var något negativt. Alltså ta till er mal någon var det ju en negativ ting knutt äntligen att men trälla hotet ju lösa nekbet det som Paulus röna säger är fullt och hållt hör herran till, 100%. Det är han som öger med, det är han som är herre. Men du.
0: Akkurat. Ja. Mm-hmm. Är avvärst, ser avvärst.
1: Och här ser sida sån de attler och hava tojingar gång då att han svenskar sig vid hava en tojing och norsk sig vid hava akkurat just någon tojing och det är en nekvastan hötte dig färn achter i material hotell.
0: Okej.

0: fiska med att oj tissues nog kan ha sånt. Okay. Sen det nutjar picknicker. Jag sitter. Är det så spännande picknick? Jag sitter då. Jag hade ofta att man är här vid andra förrän så där lycka av och värst att släppa in lockran och äta och så ett lat då till några höller.
1: Nämligen.
0: Än äntligen bara färdig att äta. Och som du kan få ärasnan.
1: Ja, ja, akkurat. Men jag tror jag vet här ju alltså ser stök märts då i
0: fall så. Ja. Ordliga.
1: Som ich alltid weit mache im Muinstuhl der das hat lat
0: so. Nej, och om till det så stämmer för vi touch 12 15 först.
1: Nej, akkurat. Nej, nej, nej.
0: Det ganska mer så två.
1: Nej, men jag hade öllast stått att jag kunde uppleva det vad det förskam. Och vi var ju alltså ni kyrkje med oss där mån.
0: Det var fantastiskt. Kväll till kyrkje med. Det är så gott. Alltså det är en uppleving.
1: Ja,
0: nu vet jag om alla förringar har prövat det här, men...
1: Nej, var alla. Nej.
0: Jag kom in i kyrkjena och få en fragröng från en förringar eller från
1: bönden. Bönden och när, Johannes.
0: In i muren och hem till torget, alltså... Jag var ordentligt imponerad faktiskt. Ja. Så det han då väl ängst. Då väl att lägga fram och att ge det relevant. Och
1: visst är det en rikva?
0: En rikva. Och är nog säker på att han här som turen är slug alltid.
1: Nej,
0: han är allt efter för det är.
1: Ja.
0: Som är det här. Så kontextualiserar han. Jag snackar det just nu om. Kontextualisering.
1: Ja. Alltså
0: att... Du har ett material, men du måste presentera det in i den kontext som du är stått.
1: Ja, utan sammanhängen som...
0: Ja, sammanhängen.
1: Ja, ja nej, det var helt annan standard till att mamman började säga. Det är, jag har provat det förr, men heter du vad det är förr?
0: Jag vet jag förr, men jag har inte upplevts det inte lika.
1: Det var uppfattat bara att det var mer... det var större koncept kan man säga.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Mm-hmm.
1: Vi tar
0: den där med rösten.
1: Ja, fantastiskt kommer att oss. Det är helt säkert oss.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Så jag sitter ett där. Och kruder.
0: Ja, ja.
1: Som vit kallar då. Med finaste mäter där.
0: Ja.
1: Ja. Det är fantastiskt. Vi tar den med har fund en av här. Jag varst du vit då?
0: Nej.
1: Det är kanske så mycket längs du har kom i styr
0: då. Ett laver bashel.
1: Ja, att det var
0: ui. Det minst
1: att det var. Att akkurat om det munt att corona bröt ut.
0: Okay.
1: Første marsmannen, og i 20.
0: Det har vi jo sikkert vært på.
1: Ja.
0: Minnes kjørtlet.
1: Nei, nei. Da så det her, funnet jeg så videre her. Det er både som Eisner var en søv om.
0: Å oh, ja. Ja, som er mer enn ble bjerket over.
1: Ja, ja.
0: Plakkene her, ja.
1: Ja, det er vært, altså. Ja. Det var noen spesielle søver.
0: Ja, virkelig, ja.
1: Men det som jeg lukker som atle jeg får til å fortelle, det er langt en tog søgjende, men det är inte en tur som jag vet att lära till er. Det är bara liv fyra förrän nu.
0: Ja.
1: Och det är den turen som tid gör det. I
0: Kenya.
1: Kenya.
0: Ja. Han var det första i år. Jammar, halva jammar till halva februar. Ta förvitt, ta fink vi faktiskt färlöver. Det är värst att nämna att allt det som jag får förtälja i det. Det är bara möjligt att ha förvärsliga och arbetsgivare som har givit och gått möjligt. Affär och färdlöv. Och det är ett öliga tack som fyra. Och tar vi nu för till Kenya som vi berg och Henrik är öliga glädje fyra så vill vi få in vissa bötten om Kenya. Det är jag har stått och snackat om det men lycka som att få att jag tänker vad det är som vi är så gripet nu i Kenya. Och vissa att det är ett tacksamma som vi tar oss nu mötvis och jag kan jag ska vi någon och tog arbete någon som New Life Africa International ger här. Tog att först för vi var här, alltså jag var Ajan först för vi var här, så var Nujan tog först för vi var här i Hendrik. Fyllt faktiskt 20 år ute. Det har vi mynt och jag lovat Trulanek. Och tog vilt vid fin visa bötten och där och visa och jag tacksamma. Ja, vi är vissa på den där östen, ja.
1: Ja, ja.
0: Och mamma och pappa var östen vi.
1: Ja, det var östen vi nettopp, ja.
0: Så att det var en fantastisk god tur.
1: Ja. Och så är väckre här till Tuna?
0: Och Jan var, och Feb var.
1: Det kanske alltid något lycka.
0: Ja, alltså till det att man här är alltid just från 6 till 6. Och ta lyser och skymmer på en humma. Fra 6 til 6, og

0: fyrir det mesta høyt, det ligger på et ekvator her som vi har vært. Men det hever regntøyer.
1: Akkurat,
0: ja. Som ligger juli, altså, det er det. Vi har vel lagt forrøytinger i Østen her, men det er pleier ligger juli og oktober, så jammer og feber blir ofte til torreste mann.
1: Aha.
0: Så ta kant av en ekstra støv hvis det kommer vinter. Så støvet og ikke fukker opp. Og det bare så torst.
1: Så her ikke store måneder som har vært?
0: Nei, men nekker grater eller galt.
1: Ja, ok.
0: Altså man snakker om at det i 20 noen juli, og vi var i januar da vi snakket om 30. Semper i januar,
1: Men hva skal du si en lysen fra hessen Arbanja, New Life?
0: Ja, så New Life Africa International en fellesskap som stånar av Susanne New Life Massen. De etter hånden nok så velkjent for jo. De for jo som tro på art, det var 35 år alltid. 35, hva skal du si det? De for jo vi 5 bøttene. Og 18-2 så det heter Feras Rundt. Og vårt Jesus filmer og pratiker har haft ut og møter sånn. Så funnet det som frem til seg samkomne som heter Philadelphia under Kuro. Det ligger 2-3 timer fra Nairobi, høvstene. Og her var samkommene begynt å samle gødebøtt under en treje og en del vikene til å få etter og kanskje heve sin sundagsgave, vet du.
1: Mm.
0: Det har gjort oss til, jeg var skatt, akkurat de bosetter seg her, gjør ikke noen. Og vörelsen här slår dock nio och här börjar ett samstarv till och gjort oss till att betala en måltid ett träd om vikna. Och här till arbetet har vuxit bara under stranden så började jag läsa, lära läsa dröntgene och lära skriva. Först var det ödanäck dröntg. Så började jag göra min hus, kömerstaken byggvåg, lärde där några homvärsk, började lever och timper och svejsa och sån ting. Och det är simpelt att bara vax. Och så har jag tagit som atlanterna tillgäst till krövande från landen, myndlagan. Myndlagan kom in så att hvis du skulle ha skola ska du ha en ordentlig skola. Okej. Så ordentliga skola, ordentliga former, ordentliga lärare, ordentliga böcker och allt det här. Och så sätter jag, hvis du skulle ha Battenheim ska du ha ordentlig Battenheim. Det var bara sås och väsen ska vara sås och näck väs per böten och allt det här. Och det ska vara... Ja, men det här var ju socialt, du vet... Batna värnt eller du kanske bara har batten inne. Så bat bor jag batna hem och så är det djöknen. Hur säger man? Det är djöknen. Jag tror en ärtjur som faktiskt var det här en dom. En slags domstol, ja.
1: Okej,
0: okay,
1: ja.
0: En ratte. Och mamma präckte varför vi kunde inte bara bygga vänta för äldre som någon. Eller, ja. Och... Kammar... Ja, så nu alltså är det här arbetet simpelthen verkligen störst. Och vi har aldrig gjort det. Det är över 500 nämningar. Och i till skolan som är långa, långa. Alltså till ökningen. Här för att det finns ju känner jag att det ska vara tre år. Mm,
1: okay, ja.
0: Så betalade jag oss nu fyra böten som byggde. Som gäng i öronskolan. Som byggde ganska nog så längt väck från här som skolan. Ganska 200-200 under böten här. Klarar man sig väl så släpper man studentaskola. Så det betalar till Östfyra. Studentaskola nämngar, eller lärlingar, Texaskola nämngar. Och bors du av Battenheimen så först du uppbyggning. Jag vill säga karakter.
1: Okej, okay, yeah.
0: Ja. Så fyllt jag där, gussar upp till att om du blir frisör eller om du blir en skrattare eller åkost. Og først så gav han karakter som släppte universitetet, men de som gikk i skolan, de skulle faktisk ha sin bedre karakter for å släppa alla med til universitet. Men det er nok som gjør og klarer det. Og de synes jeg faktisk at bøtten som bygger på høyma, gjør ødelen ikke fyrt å komme alle med. Så det vil jeg sier det. En chanser, fem bare øyne før, og de her høyma kunne ikke jobbe med. Ja, så jag har långt nämnt att det är Battenheim, så här är ett jätt i hem.
1: Men tror jag att du säger att det är 500 som gick i skolan, och hur snäckligt han byggde Battenheim då?
0: Ja, det är det jag alltid säger.
1: Okay,
0: det är ett jätt i hem, och ett rönt i hem, och ett hem är kanske halvtrus i kvarje en hem, så kanske 100 som gick i skolan är byggvarsen i hem.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och så är det hinne byggvar hemma, men Jeg kom i skolen, få bøker, få uniform, få tværmåltur om dagen. Jeg faktisk få også en frutjør utgiv, og i visjen, at land det gengat til skjøter, gengat til rugby, gengat til fotball, og få alt det.
1: Hvordan lenge ikke gengat det i skolen, altså hvordan lenge var det?
0: Ja, da vi først er det tror jeg i forskolen. Det begynner jeg ikke før jeg vet.
1: Ok.
0: Og så fra første til åttende etter, men nå er det brøtt til at det første er kjent, og så er det fremmedstolt, åttende og nødvendig. Og så får man student.
1: Ok. Så hva kan komme det til sånn? Er det løgnet akkurat?
0: Ja, til det er Leo,
1: alltid, ja. Det er Leo, ja. Uh-huh. Ja. Ok, det er jo øyelig kjipa, Simon, til hva man har inntrykk av at han ikke kjent til det.
0: Ja, det er øyelig kjipa. Og det blir bare mer og mer kjipa.
1: Ja.
0: Altså, det er sånn at hvis du ganger til ganger skole her, så først du også til fraføringer rundt folkeskolen her, KPCE.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Altså, den kanjanske primary school education, eller akkurat, altså det er liksom vi har satt fraføringer rundt folkeskolen. Mm-hmm. Og i Kenya er det sånn at utslitt vi er kunstjørsbløven.
1: Okay.
0: Snakk på enkt og vekk. Og hvor snakk på enkt her som skolen fikk, og måned til handelsskolen og sånt, ikke? Og her man ser at...
1: Er det noe man innforstår?
0: Jeg vet ikke, ordentlig. Ja, men det som man ser hos er at skolen forbedres. Det er utrolig.
1: Ja.
0: Ja, og nå er det faktisk sånn at folk vil slippe av skolen.
1: Mm.
0: Her er så sannelig for å ha sagt.
1: Noe så
0: er det skolen? Nei, det er ikke for rykkfolk. Det er fordi det er fattig.
1: Ja, akkurat.
0: Skolen heter New Life School.
1: Ok.
0: Langa under koro. Ja. Er det New Life Africa School? Ganske.
1: Ja. Og det er navnet henger vi her.
0: Ja. Och det här var också en sameskola som har, alltså en sameskola, kan man inte kalla det, en skrattarskola. Här då först tvärperioder av praktik ute i bynnen och i sameståven ute i bynnen. Här gänkar i minneskörla, det tror jag alla forsnämgar.
1: Mm-hmm.
0: Och i fyra imskorna här gänkarna. Och tar nämgarna skönast, det finns en präckv. Att han dock blev utbyggning. Då fick jag faktiskt en sejmmaskin från förskolstol.
1: Wow.
0: Ja. Och sejmmaskiner som de lärde vi. Alltså förr hade jag en sån gamla sinker.
1: Mm-hmm.
0: Som ett färg och fyrröst.
1: Ja.
0: Men det fick nudjar faktiskt. För jag landstorstolar vi nudjum.
1: Okej.
0: Okay. Sejmmaskinen nudjar här. Det är öliga glad för det.
1: Ja.
0: Fantastiska glad för det. Och så faktiskt är det så att Uina Koro är ett öde som de kallar skrällplåser. Och vi heter skrällplåser här av så Sanne och Leif ofta gintjö och huxa kvar kan ni göra för att hjälpa oss folk. Man har också ganska projekt, en handel eller ganska kunna tjejpa, släppa arbets. Och tar det inte för att bötten ska släppa gäng skola.
1: Okej.
0: Okay. Så de här börjar i en förskola. Här som 100 bötten gäng av i trymning i skolflocken. Och tar de bötten i liv och forskola så... Vi hade tidigare vi är i ärrar skolor till området, men stolen fyllde vi.
1: Klart, fantastiskt.
0: Ja.
1: Du, och Susanne Leif, är det här stadverk som lägger arbetet här?
0: Alltså, det är stjärnor, directors, men det är stått några far sedan. Det är flottet till Danmark. Det är 17 dagar för att börja fullt av fjärsjär.
1: Okej, ja.
0: Och är flott till Alborg. Tattar på bötten och om på bötten. Men det som är helt värt ordentligt sant, är alltså sanna vi inte att det minst tvär från Marra och hur folk vill se här, och Jon och Billy Hansen här i Örjön, det är också tvär från Marra och det är också i styrnån, så alltid är det ordentligt sant att kjolt om det är en mor, så är det inte som starsfolk någon än här ordentligt tro först omkruver vi från början.
1: Oh, ja.
0: Og arbeid bare mennest. Altså, jeg husker at jeg får møte til samme arbeid noen, og hver sin til benchfri at jeg er sin til forfattelig, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det er det slett. Her er bare kommet vattenbrunner, vattenskipen, og solorske,
1: wow.
0: Lahita vattnet, yeah. Og ja, alt dette er som vi stod. Jeg minns om det her fra Australien til England. Og jeg var altså kommet sin til å sette opp på hjemme. Jeg tror jeg stod til arbeid.
1: To, jeg hadde vi langt nå, burde nevnt. Hvis det er folk som hører til her, som kanskje enn ikke kjenner til et arbeid, men kan det nærre? Hver kunne få en oppsikker om det?
0: Ja, hvis det er i Facebook, så kunne det alltid finne New Life Africa International av Facebook. Det er henne suje her. Så røgner jeg lykke å huske om hvordan var det nå?
1: NLI, eller hva?
0: NLI.org. Ja. Nå ser du det. Rønt jeg lukket et...
1: Spurte så knapp,
0: ja. Ja, akkurat. New Life, bindestriga Afrika.org.
1: Mm-hmm.
0: Afrika vi ser. New Life i øynene, bindestriga Afrika vi ser. .org, så kommer du inn av New Life Africa International, enda fællesskapet. Og så kan du velge om du vil tale syne enskund eller danskund.
1: Okay.
0: Her finner du begge hos du skrasette som stol, du sørs hva arbeid innebærer, og så sørs du faktisk også at du kan tekne det som volontør. Og det faktisk det som jeg gjør det da, først for det. At jeg spurte Susanne Leif om jeg kunne være volontør etter Germaner.
1: Mm-hmm.
0: Og først hjemme vi inn i en førske jette, og vi var faktisk første førske volontørene.
1: Og volontør for det som ikke vidt hva det er?
0: Til en kjølpøyen.
1: Ja.
0: En kjølpøyen først og lønt, og betale faktisk for jeg var der til det måst. Betale for evnåting og mæte.
1: Ja.
0: Ja. Men det var et fantastisk størst opplevelse. Du først ofte øde nekker hver arbeidsmøler og slipper å prøve ting som du kanskje ikke annars. Jeg slapper rundt. Og jeg halte faktisk at her den der føringer i løtene, når jeg kjølpøy.
1: Ja.
0: Jeg halte ikke nekker at jeg mor og døtter, tve setter mor og døtter alltid.
1: Ok.
0: Så minst rasser det i havn, men ja. Så det er ordentlig spennende jeg på, jeg vet du. Og ødel ung klarer så ikke mann her. Du vet, du er først nægge ødelig og kjent, men jeg er nok så samfunnet om, du klarer så ikke mann her, skjønt om det. Det kanske är en övs en testers vän vi eller vad vi. Och faktiskt det är på ju en sån jag brötte allt är sån jag mente att alltså det kör asfalt ju sorta. Det var vi det är van vi ta.
1: Okej.
0: Och du kan allt för en kafé, köpa där pizza eller lockos visst du. Vi checkar där nökt vi då brann eller ett land han. Det är nog mödlack.
1: Ja. Men tog ofta hör man ur forskjellige land i Afrika om kriminaliteten och så öle vägen att de må ha bäja vakter och allt det där. Jag går så där ut i ösen här.
0: Och kan jag ha var öll en gär under de husen? Mhm. Och en vaktarman.
1: Okej.
0: Okay. Ja, bäja det han natt och ofta att han om natten är från Onkelsson Felaj så någon
1: ansnäkt.
0: Ja, vaktar Felaj. Så här allt backup. Man kan ringa eller trusla en knut och så.
1: Mhm.
0: Hva skal jeg si, ja, men vi der ikke ut jo, at det mist, så. Så det så ble nok nevnt på den måten, hvis vi ikke først ut at det mist, så.
1: Sikkert øyla mist, da
0: det mist. Det nemlig så øyla mist, ja. Det bare i midtbøyen, at det godt gjøres,
1: men
0: ja, det ble øyla mist, og du sa ikke øyla vel. Støttene, ja, men nå får jeg faktisk også med at det også en godt gjøres. Her som vi boet nys for en hotell, det var la av noen veier som før nyan til en golfbane. Jeg vet ikke om jeg er vant til han er nødt til en golfbane. Det ble jo veveren, og at det var godt i oss. Det var ikke det, jeg synes det øvelse enn det hever vi her, akkurat som at Tor har sørst for det, at Latei som spiller golf har sørst for det, en pene god vever, og godt i oss. At la nyan til golfbane. Ja.
1: Jag förstår inte och vad snackar om några snär om det som klarar så väl att det kommer jocken bara.
0: Ja, det är sånt det var immers men det stortliga vi är det här akkurat här sfär. Det var att New Life Africa fyllde tjet vi är.
1: Ah ja.
0: Men vi var där. Så det var bäge en gudstjänst här som man bjöd ett om fyrvärande bötten och åter. Det var fantastiskt. Det hörde jag till att godstansen. Det är sunk och det är ett vitt spår. Det är till alla. Flora där blir en präst där. Det var ordentligt stort. Det hörde jag inte av oss i en av. Man kallar det ofta give back. Akkurat som man har en gave vid. Ödlat fyra gånger så vill ha en gave att göra vatter till. Det är det som det faktiskt kommer från. Och så hade vi ett ösning en sån här sötna pers löt vi bara de första dröjningen det är så var det till stora böterna det är väl här första för det här var ösning ordentligt fantastiskt ja, prästar, lärare, sjukrasistrar och tempemän och det var och ösning det hörde jag var ärlig ja, men vi röjnar bara ivliga testa arbetet som vi kan och så det är sin drömmest men mm-hmm. Onkrar bor alltså Onkrar är störst och fitnesscenter i Nairobi anker er tritsingar ajev og så det er ordentlig stort litt. Anker er bare som kokker og nekna som stor safari hotell noen. Så det er, og faktisk nesten alt var gift. Det var øde fast som ikke var gift og hatt bød. Ja. Så det var det øde glad for det, altså. Det er vi som unga familie hatt, nå har vi selv familie og og det var også en øyelig takk som for det som vi bør og fyre, altså til å få noen bygninger, noen skolebygning, noen baden rett i hjem, noen trønt i hjem, og hva skal kjøtt, hva det og sånt. Altså til er en veldig løs idé. Han sier at her, og det er vi kjent så sannhetsen, at jeg tror svært til ikke er bønner, til de får opp hva markt hadde bo på noen, til de får lov til det, er bygge. Vi er fyre øyelsene er forskjellige, og og det som vi sørger det, det er faktisk svært på det. Altså, vi finner ikke etter hvem det, men med det var det som var ønsktatt av mætere, altså ogali og sånt av spinat, og kanskje sånn at det er et høyt, og vi finner kylling og sånt, men det har fått alt, og akkurat protein om kvalitene.
1: Ok, ja.
0: Og kjøper det, eller kylling eller et eller annet.
1: Så som är purast där. Jag vandrar inte åkom i det.
0: Jo, åkara med sammansättning är så olja, örvus, det är ett aktion rus, eller äpplar, det är aktion dövren och så är hitt ett träd. Och lusen drar tomat och spenat och lusen drar grön. Nej, det är kött.
1: Ja.
0: Ja, vi är det där kött vid äpplar.
1: Lite bara att vi, ja, kan man säga.
0: Ja, att vi kallar det, ja.
1: Men då, en spårning som är till mån, det är att här, nu har det redan inte förrän varit här i New Life, va? Men är näkare av Taimo som har gynnt här, kom till följa och bor här, eller arbetar naturligare, eller något sådant?
0: Ja, faktiskt. Ja. En som bor i Klaxuk, där vi bor här.
1: Okej.
0: Ja. Hon bor kanske i Sjöralonje, men ja, det är bra. Og anker som har gynnt skola vid stålet fra Susanne Leif på Løsning.
1: Ja.
0: Så, og arbeid i førjen, og så takk. Så det er faktisk for oss hvis jeg kan gjerne i førjen, alltid.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Er du sammen med deg?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ja, så det er, men det er alt stålet.
1: Ja, ja. Det har förstått jag tror vi då pratar så näck för alltså runt om allt det där allt vi kommer till det här det är halt nästan just för att jag kan sjunga en bit.
0: Ja, så tar kan det ju Forest Frank. Thankful, like så
1: där. Ja, thankful.
0: Ja, thankful.
1: Han tackar vi.

0: Her har du vidt for oss, Frank, vidt sannsyn og thankful. Og det her sender ikke vi ved igjen, Vester Daniel, og Justin kommer i Halger Akerstein. To Halger, nå må man få komme til tikkere, tur og opplysninger.
1: Ja, vidt, hva du, siden morgen trodde vi ikke i Kenya. Og vidt, du vet, men hun var nok så hette ikke underfør, så vi proppet alltid noe i programmet, ja. Vi börjar vi affär lite runt tur i Nairobi. Nairobi är nog känt och har lönt till att Karen Blixen.
0: Ja, nettopp.
1: Så det skulle du visa drönsen om. Karen Blixen, Garen till henne hos några ting som blev brukt i filmen om Out of Africa och sånt. Och så Östberga heter att hon huxar sin rörvus om i mån till afghanerna och till lokala än faktiskt nekra kolonial härnån. Alltså koloni härnån. Nek de flesta som bor i Kenya det var ungdomsmän. Alltså det hörde till det engelska trådna så att det var nekra ungdomsmän som bor här. Men så var det hon och Bror Blixen som skulle de hava en bøndager og mjölka framdørslu sånt, men ta hon kommer ut då feras alla ur Danmark forsnittla der vid Kipu og kommer land ur Mambasa tar han brøtt planer, der skal han kaffe framdørslu skjolt om ønsken hever framlagt kaffe i Nairobi alltså Kenya kan framlaga kaffe men ikke her. Men så gör ni för sur, vävla är skott nog, alltså. Ja, det har gjort det. Ja, det blev för lite. Ja, det blev för att hejsa något. Det är inte vi hon flyttar hem och sådär. Men i alla processerna så börjar hon ju skola för bötnen, just där svagt. Och läcker öarna gett sig. Och en person i Nairobi, en bojarperson, utrustning Karin i det.
0: Okej.
1: Ja, så här är en intressant ting här.
0: Så han har sett spår efter sig här?
1: Ja. Hon kom omgång till Kenya med skrivar. Och ordentliga livande om Kenya.
0: Mm.
1: Så det är ordentligt intressant. Och så var hon fick en annan tjejk och tej. Han för vi är hans vojeferier och safariturer. Så långt ta finns det nu inte andra att ta hemma safariturer. Och i Kenya. Det vill säga bara turistman och i Kenya är gammal. Självt om det som inte var öliga privilegierade ju utav folk som kunde färra, alltså så var det så är det här något så utbrott och det ger det, något som jag nämner att vara färra folk, att komma ett land här som det är vanligt färra folk.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, så här vi så några bestämt ting i Nairobi och så lät vi lina i köknen Great Rift Valley, alltså den stora delen som ligger från Jordan och alla mina ner till Mosambika. Nakuru ligger i botten av Great Rift Valley. Det är typ ett som Kenya. Så här är det spännande att hitta att det är som en platå. Man kan stanna som en platå och hitta ner i delen och parstar av delen här var östen. Hur kallar man det? Geotermiska aktivitet, alltså höjdarkälter, hon ryker omkring den och sånt där. Inte akkurat i Nakor.
0: Men inte järskilt av vanligt och utbråd?
1: Nej. Men så Nakor, här ligger så vatten, lik Nakor, som är öle känt för att vara här som flamingorna. Så tog jag ofta, jag ser flamingo när det här vattnet är ganska snitt inte jag ser och grävs av vatten någon är det här lite flör vattnet det här var sin jag som reja till er och stod det er som då vet jag var inte kvar allt med all när röjt men är det för oss för mig svavel eller min kjörl och grävs ner som är roja ja
0: som litar
1: ja som litar ja som ger det inte äntligen att det gott dräcker vatten men gott för fokland och så där kommer vi till Nakuru och här bor det en simpelt hotell, ordentligt simpelt, men dolt det här en gär och en gräsplän och få måltunar servera här, det är ordentligt gott. Så det här var ordentlig godt, og jeg bor faktisk ordentlig tatt vi her som jeg bor på først for hver gang. Det tar vi jo ikke om alene igjen, Veitelberg.
0: Å ja, til vårt land her.
1: Ja.
0: Til det.
1: Så tar vi jo gjerne noen kjøtt av imen i en hus her i Valbergstad, og det var ordentlig. Ordentlig fantastisk, det kunne være nøklunda samme sted. Ta sørst om man iver bojen, og du har faktisk midtbojen og midtelen til å New Life Africa, ikke et eller annet. Ja. Og da man så kommer, så må man ut og hitje. Hitje rundt, det er rett og slett som jeg. Vi vet ikke om vattenhøymene, og vi vet ikke om skolen, og vi vet ikke om seimeskolen, og mamma har faktisk finnet ikke et stoff, et tøyst ikke fra akkurat, det har vi et lente fra akkurat afghaner som jeg kjenner vel. Og til jeg finner det, så sier vi om til nye døl, og kjørster til dronjen der, og kjøla til dittene, så det var ordentlig stort litt. Ødelig fra vi på det, at du vet, gjør at det er en god oppleving for bøttene i høysen, ja, jeg vil tenke om. Og så sa han, hun bjør bare bøttene og slipper en del skole.
0: Å, ja.
1: Vi var så der heldige, så sa han kom i høysen, eller vi var der kjent, når det gjør. Så hun bjør dem, kom om hans heimstående, vi skulle ha en form, ditt og jeg, og i lilla foran kjøle, og tar og blått, kjørs, og kvitt og kjørst. Og så i skolen en dag, det var øyelig imest, hvordan det hette vi til. Altså, flokkene er så store, det fjørte bøtt, hver flotje. Og det var jo til å snakke engst, og ja, det var til øyelig inntrykk, du har ikke kommet til annen på et annet land, og så da, men og frukostene og alt det der.
0: Hva sa din nemngrann til å sitte kvitte
1: nemngrann? Øyla forveden, vil jeg komme iver, vil jeg snakke, vil jeg næste vi hodene, vil jeg næste vi har, og akkurat her er så rævlig, jeg øver sin torre. Her er så rævlig, på akkurat med det herst og torst. Og da kjela armen, du vet, jeg har armen, og sånne ting, ja. Så det er ordentlig stått litt å redde og spille. Hvis du tar tomt til å spille bølt, så var det aller best.
0: Hva gamle er det her?
1: Tar det nødje 11 og 15.
0: Ja.
1: Ja, så det har vi her ordentlig stått. Tar slapp inn i alt svært flokker. Så det har ordentlig stått litt, og det første flokket som vi får inn, det heter Østprestasjoner for åkken, og talentshow, alt det der. Men først før vi får inn i en flokk, så sitter jeg 6-6 i stedet av talven, ja. Så måtte jeg gjøre, så hvis vi har hatt noen. Altså 6-7 er det også det. Du vet, det er bøttene gjør alle døde, ja. Og det var den, det har jo spredt seg i Øslo-Kenya. 6-7. Så gjør det alt det.
0: Jeg har jo hørt noe, hva var det det gikk ut på?
1: Ja, svarskatt. Det er så innviklet i halvtid. Det fleste vet ikke hva det går ut på.
0: Ok.
1: Ja, men ofte det blir en
0: dilla. Men det fytler meg.
1: Ja, og det blir en dilla, så snakker folk om det. Halvtid til vi at det alle etter.
0: Ok.
1: Trøntgen sier jeg, Gustav, mamma til øde flåslig, hvis tid sier det, Gustav. Så vi skal til,
0: ja.
1: Ja. Ja, så til her skolen hun. Jeg har langt fortalt at vi møtte de store bøttene etter til er en av de beste opplevelsene, de fire med sånt, ja. Men alt som er alltid interessant som er fer til å slippe en hjemmevidja. At slippe hjemme i en bøttene til et litt skole, og så tjekke hos det livet, komme vi en sånn rys og sukker, mjøl og sånne ting, sape og olje, medoljen er olje dyrer. Hun er nesten noe dyr som jokk.
0: Så tid til forskjellig vittekon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og som du, folk visste av i fjore, så spurte jeg, er det sponsor på den som er, hva kan jeg gjøre dem? Og ofte er det øde rikt. Jeg gjøre dem, hva skal jeg si, en dyr en bil, eller en lekepakke, eller et eller annet. De kom hjem til en familie som ikke øyne nærke. Så jeg får med at munnene, så blir det nesten bare til irritasjon. Hva skal du vi spille noen? Så da anfaller vi bare at skal vi ikke bare kjøpe noen medpakker til vi er der. Så fyllt de opp av bøden og grønnesjon og ruse og ugali. Jeg styrte maismjøle som det heter eller jeg koket det til en sånn greit. Og medolje og ja, sape, altså det bruker jeg så faste sape når jeg til å vaske kroppen, sånn, men også til å vaske klær vi.
0: Ok.
1: Ja. Så det, ja, vi tok sånne pakker vi tar, så hadde vi kanskje akkurat ting til det. En vattendunk til dem, hvis du har en sånn, ja, det som alt ganger vi, det er en sånn vattendunk, kjøpte vi til det, da skal jeg til å være noe som på blæst her. de har jo rønsa vatn av skolegjerne, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så kunne de fylla fløskene til det for høyme. Så her var det bare rønt vatn høyme og så da. Det var en god gav alltid, og så alltid stort til dem å få noen notesbøk, eller slankespill, eller også lydet fire på stripe, eller også. Så hadde vi alltid også hørt via. Og vi tar vært nok så nekk for hjemme vi kjenner Hesfer, og det er alt til stolen som vi kjenner.
0: Okay.
1: Etter at jeg skjølvene har stålspett som...
0: Ja. Hvordan var det å komme og gi seg hjemme det, altså?
1: Ja, alltid
0: skal jeg... Var det større familier, eller?
1: Ja, som oftest. Kanskje jeg skal fortelle om Gloria. Gloria ganger av noen studenter skulle bo i noen, men en del skulle, til å si hun ikke kost. Hun skal ha hjemme hver kveld. Og hun ganger i form for alltid. Det vil si at det søgneste er henne. Hun klarer seg øye vel, og det er øye jeg tror på å få fri. Så jeg brukte faktisk halvann timme sammen vi, sosialrådgiver og læreren av New Life, til å si det utenfor ikke skolestyrene til henne. Jeg blir for løyve, jeg får henne vi, og en timme for tullet. Tror jeg at hun er ikke gjester. Men hun fikk løyve før, og kanskje også tror jeg karteren var så god.
0: Ja.
1: Så vi tok henne på bilen, og vi bjør henne enda til, da vi til Leo skulle gå sende natter, vi har noen motorsykler og løye, eller et eller annet, så hun skal slippe av til henne. Så fra hjem til henne, og mammaen, hun, det var øye, øye fattakslig, det bygget var faktisk akkurat siden til her som nasjonalparken begynner. Det vil si, her bygget nek folk, og så er noen, hva skal vi kunne kalle det, rettjus, eller så, sånn, her var ofte en felaksgær, her som det vasket klær. Og altså, det var sånn eksisten, og den store systeren, hun har mist mannen, så var hun flott etter til mammaen av i bøttene noen, og altså, ja.
0: Og hos det ikke større
1: kanskje? Nei, det er et rom. Det er et rom, og ofte et mindre rom til køk, etter at jeg ikke, akkurat hvis det er køk 8-4, og så må du ut av VS, fredagsvis vi hinner hos nå, og ut i brus, ja, så, ja. Øyelig løyte, men det hette jo løyte kjønvars, og det hette en tversåfer alltid. Og det var jo, og man spekulerer ofte på tversåfer, i hvert fall. Det er sånn ikke. Det er jo pjøs off noen kasker der du lukste ut av gulvet, og ja. Gloria, hun vil ordentlig gjerne være neurosurgeon. Nei, surgeon. Altså, en høylakirurg, ja. Alltså öliga specifikt minst det att också hur ska man huxa det här? Alltså man är 15 år eller vad det är. Men alltså det här var och utifrån karaktären och så säger socialarbetaren hon har en chans. Alltså hon kan komma över så vill. Och komma av universitet. Och nej, jag är en bortgör som är inte universitet. Men det var så jävla däckvet. Då är mamman klarar sig att betala för öll. Mamman har vi kött arbetet. Arbetslösa i Kenya är helt otroligt högt. Alltså, det var som vi snackade med en tjej 40%. Alltså, ja.
0: Men kan livet det så?
1: Ja, hon vaskar kläder för folk.
0: Ja.
1: Visst anker hur finns arbetet på så kan man säga att kan jag då ta. Visst är vars kläder en jättekon som ska vaskas i det. Alltså, eller passa att det smabbat ner ett land. Alltså, fick hon ganska lite sin för det. Så det är Janek så för fattland. Og det er arbeid først, og ofte ikke arbeid. Anker unge menn, kanskje kontrollere, konduktør. Det er bussen noen, han som krever inn.
0: Ja,
1: ja. Konduktør, ja. Ja, og så er det ikke. Det er ikke som bøyplene, det er lønner menn. Altså, det er færre nyan og torch, marsnægen, prøv å vite, kanskje... Jag vill prova att få ganska ögonen sån busse, matato kallar man det. Ett ganska marsket någon ber också för folk i till tar bil vid man färd öra. Ja. Så ber det fyra visker och som sällt nekva sätter och mjöl eller så. Trilla det i vrock det är sen till kontan eller.
0: Man ska bilda ut ganska.
1: Ja, sån ting. Ja. Sort. Alltså jag har alltid ett röjna bara.
0: Ja.
1: Alltså. Så utast det. Jag kan fortälla mig en ära jente som mamma är faktiskt stola. Hon bor öliga tatt vid skolan. Hon, mamma henne har säljt saft och isär. Det var till så länge smöl klar. og selte til her, før nå vi en sånn usboks nyan, og i bojen så gikk hun selte til her fyrir, jeg vet ikke om det er 20 eller 20 skilding, altså til
0: han
1: er grønne. Og det er sånn ekker ui her til illa. Så et sel nekrar, og sel ikke nekrar, så vet. Men hun sier så, hun dutte at hun var glad for hun hei nekrar forløkker. Hun dår at jeg dreadlock, så det gjør her. Så hun fyrer seg ikke rundt til kunder, hvis folk vil få her just for en heim til deg. Hun ikke en salong, så det bare utrørselig at du. Så, ikke har for en ikke fastere utrørselig, ja. Løyen til er faktisk nok. Så det var øyelig stort til å komme heim til deg. Her var det også en mamma og fyra bøten. Det hørte jo en sånn stor dopsang og en bank. Så det er et lydig køksrum. Her som det kunne vaske opp og gjøre med. Att han vid huskjöten hade en luttland sån ande. Sikkert som ett av stora skrivarbord ger, alltså, att han, inte se en hava, men en vält, ettla. Och det var orkla vana lite, alltså, det är just det också. Jag hette här för jag gör en akavim, men mamma spurte henne så kvät var henne är inte svag skolan. Och hon säger på en av en till er ängst och till er lampunar.
0: Okay.
1: Vi blir ordentlig til lampene. Ja, skolaskipen i Kenya har vært så rett teoretisk. Og hun er jo brått. Hun er brått til å være mer praktisk orientert. De skal lære hva skal klæger, de skal lære velta, de skal lære å gjøre sånn ekne tø og gjødning, ja. Og de skal lære at planta noen ting nå. Så etter fire i huset, her har hun planta spinat og sukkerrør og græskar. Og
0: en lille stykke her.
1: Ja, simpelt. Og hun fikk den fungere. Altså, det er ikke jeg.
0: Ja.
1: Så at da vi får høymater, så fikk mamma og pappa og græsk her.
0: Wow.
1: Fra henne. Det var virkelig fantastisk. Du er akkurat som Øystein Gjæs Gjæten høyt hvitlug som har sjekk vi og til grøyene og hilt de akkurat. Det er også vi akkurat som halte at vi kvitt på akkurat mat og hos ofte. Nå skal vi komme til Afrika. Ja, djeva tikk og nok.
0: Akkurat.
1: Jeg vet ikke, det er så... på kärsbakra med det, men sjående, intentioner och lägga ihop att det är manklar ofta. Ja. Och så att vi går ut av det här, men vi fick Östning en gav i att det var helt fantastiskt. Ja. Alltså. Så huxar Östning om det till så är det Östning som lägger i tempelkistna, som hon gav mor.
0: Ja, så hon gav allt.
1: Ja, jäntan är åt ganska 20 gräskar ta per säsong och hon giv och gräskar till Janik.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så vi går hen i östen i 18 till den här varleger, eller ja, några leger till att se så att det är som jag har förstått på att det här växer atlas den, om det grus eller om det vannar lite så kunde du ha några leger att säga att du är allt det här som det här bidrar ju till husar aldrig. Som ofte til at mamma var øyelig glad at New Life talte for skolen og alt det der, men nå langt ut omsetter jentene vitene som har fjerde skolen til å faktisk hjelpe mammaen.
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Det er helt fantastisk.
0: Jo, ja. En spørning som tråker seg av, hvordan er nøgt seme enn folk her, altså?
1: Helt
0: vi tar kanskje ikke være nøgt ved å se omstående her, som vi tar det der.
1: Nei, altså, det er så glede. Altså, alla, bøttene, ja. De elsker å gjøre skolen.
0: Ja.
1: Altså, du hører ikke et negativt år om skolen. Det er vi elsker å gjøre skolen, vi er så takksomme for å gjøre skolen. Det er vidt av skolen, er den, hvordan kan man si, at du har øyneste veien, eller at du har øyneste mat, er å prøve å komme på sjur, fatter jeg dem til dem, sånn. Så det elsker jeg skulle, vi vil gjøre det beste, vi vil gjøre, det er så glad, og sånn frukast her, og alt dette her, og sånn her få av gestet vi kom, altså hun strålet, og mammaen også, altså strålet, ja. Hun levde ikke sammen med pappa da, men den etter så stod pappa nå da for Porsche, og han ville også bare lukke halspa og takke fire, så det var sånn stolt. Så fikk vi halspa han også.
0: Ja, sørst. Fantastiskt. Ja, fantastiskt arbete.
1: Ja, helt fantastiskt arbete. Alltså, och bara det här att du klarar att bli vid och ta ständigt vid att det inte ska bli samman ett la.
0: Kanske att de flesta föräldrar är analfabeter och kan lära sig läsa.
1: Ja, ett la, det är som det säger, dropped out of school. Liksom, börja i skolan, men så att de föräldrar kanske pengar så går det ett la. anker då ju familjen eller måste hjälpa mamma att passa slutliga systrarna så mamma kan få lära på sig. Det är inte kvar sån här, okay. För för 12 år skolan. Ja. Mamma säger Ashley, hon har ju nog inte skola, men det finns ju bara något stölja. Inte helt fram i uppbyggningen, ja. Okej,
0: okej.
1: Så det var ju akkurat det här, när kor och jink vi tog, och jink är sån nyan av den här skrällplåsen. Som vi snackar om igen.
0: Mm-hmm, ja.
1: Här var en ordansk lek. Alltså vi kom till er. Det var bara danser och sanker. Och det var så alla stod.
0: Jag skulle sliva till
1: dig. Ja, jag skulle förklara till er. Ofta pappers eller några pelar. Och så finner man några plastikduk ut i skrällboken. Och så man går så räknade inte innan.
0: Mm-hmm.
1: Och så läggs till och. Onkel de har ju soffamöbler inne och sådana grejer. Ja, det som ofta ger att det inte här, det är att det klarar sig att betala loj här som det är. Och skrällplåsen är inte loj. Så klarar du att bygga ditt hus, så klarar du att överleva här.
0: Mm.
1: Så kanske de samlar flöskor eller också. Där. Flöskorna har akkurat finns pant här. Så vi såg att det är samma flöskor till dömes. Och så spyr jag dig, hur som du känner det ser det. Det är sån fäursätter och då är så stor sätt nu.
0: Ja.
1: Och det är en sån filter vi tar en flaskan. Så spyr jag, kan jag få det fyra att det är? Det är nästan samma som 22 kronor.
0: Okay.
1: Alltså då är det er. Man hälter att oh, här kan ska jag mata tjadar. Men det är nog så möter mig, vill jag säga. Det är nog så uppe bak.
0: Så här är alla arbetslös, eller finns det någon till arbetsnäckas?
1: Ja, inte nekva tog. Alltså, det röjna ganska mer helt rätt ivliga. Vi är sorterar rusk. Jag var inte om några arbetar i ruskbilen som insauna innan.
0: Mm-hmm.
1: Men så är det som häva hönor, eller grusar, här då, som också häva. Så finna det ju medlöter i ruskbunkan och så djeva det ju. Sen är kreatörerna äta och så ganska det säljer ett genet och sånt här.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Var så lajs. Du vill inte säga något det är fast som arbetar fast och går svär. Jag har sån här ruskbunkan och så häver till dem söndagsskolan och så lite glada att sponsra mig. Och vi slår jag möta honom och sånt. Han kom här vid mammasyn. Alltid minns rätt. Vi möttes när jag kom på den. Kom mamma sinne och jag minns det att vi skulle också förklara sponsorn att det är en personer till er neckbutt. Det är en sort angelbutt eller något där. Som att skriva korsklata. Och det ståttliga var så att han kom grösen i sundagsskola. Att kunna säga vid buttene när man kommer i sundagsskola nu att det är över Tevin, han har östen vid sundagsskola. Och vi kunde inte ha någon till att halta fram vid en sundagsskola. Det var östen vi slöst störst. Och så nu av drönchen och hon säger drönchen så det blev ju inte då ett. Det var ju inte större.
0: Ja, och så reagerar bötterna så att det kunde på att det är intressant.
1: Ja. Alltså, nej, ja. Vad ska jag säga? Vi kan ska göra en ekfyrig att det skulle vara östen löter härsta fri allt. Säller vi är färre oss inte till Ljöheim klockan 4-5 så och inte förra, ja, alltså det är en jocken var ofta sen i morgonen, och till morgonen så hade vi skola. Så vi hade teach button i skolan.
0: Ja, ja.
1: Så hade jag arbetat när jag ont och syns, ne? Så brukade vi kanske en tumme bara vara ute och ha skola, och hade syna rockenbög, och hade syna läsebög, och att hade en adärbög som det skriver ju, så det är lös att skriva i, och rockna och kvödde. Och så varierade vi tinn, ja. Och så för vi domen, och vår visste på några matta i arbeten och så träckte jag en god särskilt det yngste från 4-5. Och så några de äldre vill det vara. Långre kanske samma med mer så kunde det vara till någon hög 6-6. Och så blev kvällt jag snart som mer fria lite. Vi kunde ha bara ta oss samman ett la borspöl ett la och sånt här.
0: Ja.
1: Nej, det trivs faktiskt ordentligt väl ut. Det vill jag säga, ja. Kanske bättre än man kunde vara vänster för.
0: Mm-hmm.
1: Så det är redan ett intryck, men du vet, det är som jag är, det är först knappt att brasa in till öll.
0: Nej.
1: Vi gjorde det skrällplåsen, så är det tillbaka helt enkelt. Och just nu som drunkrun stod som att, ja. tja sundagsskolan, alltså det var sjöss när han, jo han tackar i fyra och öljat och gläver och hej så han tackar till alldeles, men då vet jag, späker han lika väl, ett eller annat det ska alla sitta och tog i armböt.
0: Men helt och gör det när vi tycker att böt, alltså så kommer hejmaster, alltså att,
1: ja. Och i vad står jag, så tar av er är knappt det blir större.
0: Ja.
1: Och tar av er är aktion, och så tar vi snack om det, så är det, oh, ja. Så ser vi då, är det som charmer att det också, det är akkurat som om att det är en underver som korparlätt, alltså det är, ja, ja, du vet det. Det är så riktigt rumma på okra maten, och jag luktar höjla att de lever ösande nu, alltså, de har bara en rad örvuse, möjligare, än vita.
0: Ja. Och de känner inte okra möjligare.
1: Nej, inte ötligt svär. Men dömes tar vi inte snakka om fotboll, ett lockshort, så är det Liverpool och det är Manchester. Ja, ja. Och det är intresserade, alltså när vi har drönt en oss, det är vårt intresse för att sjåma. Tänk oss som åker på det, ne? Nu är det förr, så när vi rugby, men här spelar det oss rugby.
0: Mm-hmm.
1: Och faktiskt, vi snackar ofta om förr, men det här för nek, det är enkelt för nek och allt det här, det var sträv och allt det där. Och Kenya är nästan övrigt. Man röjner att hålla bötterna busy. Tog alternativ är värre. Så det är bara för att gå och vala.
0: Mm-hmm.
1: Att det är framme på byn. Någon kan ska bitta. Eller stjäla. Eller åkerst. Så det är alla positivt. Alltså, jag tar hem det. Att skolan är som bjöar. Och att när skolan tog. Att man kan gå enkelt fotboll. Med rugby. Akrobatik. Och jag när man har någon lär självvärja. Och ja, sån ting. Alltså ting som...
0: Men nej ju faktiskt.
1: Ja, ordentliga gå för dig att doa och som är det ordentliga. Ja. Männande, just nu, ja. Och det heter en sådan... Sådan läseklubb och det här var en sådan journalistklubb eller sånt. Sådant man känner från enskar skolaskipan. Ja. Det var nog stolt ut. Jag vill ju ha dronjen tjock om vi är vötlen.
0: Okej, okay, ja, ja, ja.
1: Alltså, i skolagaren är det ju grus. Så tar spaltis inte det här. Men så kan man färra i en annan vötlen, en gräsvötlen, spel. Så därför vi sånt det. Och här mötte vi då en dronjen M6-tid blåse.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så han är Steve. Så vi måtte äntligen, vi måtte geva liksom på om vi ville ha en dronjen ner och tacka den min. Så har vi också en dronjen. Så jag att... Det var sånt så här att det blir 60 till i stola här på dem. Vi är djeva gammal distarkläger.
0: Ja, passar, ja.
1: Djeva det till New Life, det som är färre nio akkurat ta. Och så kan man, kan det hända, man vet det, akkurat när jag säger på 60 till VB, Vejle Bollklubb eller något. Det kan vara forskjell.
0: Ja, ja, ja.
1: Och han, och jag spurte han om ett er. Så säger jag, jag tar min tog jag pappa min. Han var vitla stående på 60. Och han var ordentlig glad. Så säger han, vi brukar mest dessa stretcherna till rugby.
0: Okej. Okay.
1: Tog att det är så tjockar.
0: Ja,
1: så är det. Gå kvaliteter, inte ja. Som åker av tunne. Det är fors alltid, för jag hade samma kvaliteter så,
0: ja.
1: Som vi tar. Ja. Men jag sa så att ni ösning att här var ett fotbollslig som följt Kapping från New Life som är en NSU-klan. Så okay. Det är säkert flera.
0: Ja, ja, ja. Fjällor här.
1: Ja, fjällor som är här och stål. Det tycker jag. Ja. Ordentligt stått lite. Dagligt. Jag såg att jag hade det. Ordentligt.
0: Så har du ganska annars bara för veckor.
1: Det är som är det. Ja. Och så att det har varit ordentligt gott att såg.
0: Ja. Vi tar en sang efter det som vi ska förtäcka nu halvt.
1: Ja.
0: Gratitude vi Brendan Lake.
1: Lake, ja. Harle Kjell Sanker.
0: Skulle läsa live och Lake och sen, men...
1: Like. Ja.
0: Det kan handla om, vet du?
1: Ja, han handlar om att... Det är inte alltid vi tar så rannig att bjöa herran om, men vi kunde alltid tacka honom och visa. Och jag tackar mig för det som han har gjort.
0: Akkurat.

0: Vi tar til her Brendan Lake, vi gratitude og hatt av vær som vi tar til en live utgave. Og hette sendingen vi veien, verster Daniel og gesten som Helger. Og vi tar ved en fantastisk tur i Kenya nå, fra sørste løtene. Men til så er det andre ting enn det som relaterer til New Life.
1: Ja, det var faktisk nok så viktig for dere å ta vidt færre og færre vidtjøse en misjonsfellesskap. Det at jag vill säga bort någon att kan ni inte bära det?
0: Nej, akkurat.
1: Tror jag att missionsfällskaper opererar ofta mittlen till fattigaste och tär som det är usalligast. Och att östen, jag vill säga att om vi är större så är det inte är man ska hellre. Jag vill inte bära fattig, det är inte bära. Men bara som jag brukar för en skola. Så att vi tog det vid till det här som vi talade är näkat det allra bästa i Kenya. Och det är safari. Vi får til Masai Mara, som at du kenyanske syne, og Tanzania syne kallar man den tilsammen slattan for Serengeti. Jeg kjenner at han slattan klart ofta vera, altså sånne derfor, vi alt sånne geografilmer, det var en krig hos meg. Så har vært ofta fra Serengeti slattan, men ja, her får vi vidt, og sånn ødelbøtten og vaksen, bor vi inne i reservaten og det vil si at det ikke en parst det ikke hekner inn det vilt gjøre løp det bare konsentrasjonen så høy akkurat det her som økene som man betaler for at køyre inn ut av økene men det ikke hekner og til sånn for at hvervarslan er gjøre noen og friingen er gjøre noen skal halte frem så at det her var rangers altså folk som halte kjela det her ikke noe at halte etter vi krypskytter i sånne ting et smukling av Jovron så her var vi inne og hukte etter ja, hva ser man her? Alt det som du hukser i Afrika äper og lever og leopard fylar giraffar hyener og imsk slø av antilopen. Ja, øljan ekstjør. Og bo altså, i en safari-hotell.
0: Ok, ja.
1: Det en øle god oppleving, kallt det. Du borste jo en sånn tjukk og telt. Det øyne av de hotellene som vi var i av. Så tjukt, sin som har seiklet. Det slet jeg stoff vegger, men så støpt gulv og støpt rosa og ves og ordeltek. Så då du kan höra räkna åt för det har faktiskt ändå fall för den där räknar det har vi var ju här. Räkna en natt något så. Och det var ja, fantastiskt då höll folk lilla och Jora Louise och allt det. Det var ordentligt gott att gå upplevs. Och vi körde oss runt. Det är ett och för ju klart annat hotell som lades inte mer pia och någon en sån backa som man kunde hitta ut om man iver och från kameran så tjocka bergfuglar och grappar och två i fyra länder var ändå upp i luftballon och huggde ett säljn och rysa med ett ålder vid kartor men man får ofta ut av safari i säljarise och säljsetra
0: Men det som fär upp så ballon är det så flera timmar till här ett
1: Ja, det täcker några timmar. Det täcker faktiskt gus för 2 timmar upp i ballon.
0: Ja, och så det ganska mer än
1: tid. Ja, det så olja väl solen och allt det. Men så får det ett annat perspektiv. Du har ett så det är en skipare som simpelt en styr gus högt upp och dörs. Och det är för läggt upp. Men det kan också vara ordentligt att ni är bara hänga och piver och en jävla flotje eller piver om när vi krokodillon och ett eller och flottes.
0: Och hoppa på mig stött nyr.
1: Ja, akkurat. Och det som händer när man är en sån här luftballon eller gus för här, tajdus och länder så har det däckat morgon med att det bor och kakor är här ute och står inte där ägg.

0: og så har jeg stått 10 år til en luksusliv.
1: Så til alle det dør opplevning?
0: Ja, det det. Altså, og til helt ikke så dårst, det er ikke til at, altså. Så også om opplevelse og og hva det og hva man annars får for tømhengen, så det helt ikke så ekstremt.
1: Men når du snakker om penger, en sånn tur og fire, en familie som fikk det, en øyla dyrer, og noe som man gjør en affær.
0: Kjemmer an og pak hva hvordan du vil leve. Vi levde og la bo litt, jeg sa tog de gjerne i Nagoro, ut i året, så før vi. Og ta måltunner kostet til de struskrene per person, halde i nattingen til veien, tror
1: Okay.
0: Fyre, at ta vi så færre så færdig, tror jeg det heter, så færre et luksushotell.
1: Ja.
0: Ja, ta det ikke på helt mer. Men jeg var ikke alt orskere hos den i førgen. Fyre platte jo safarihotell kostet nærmest det samme som en hotell natt før.
1: Ok, ja.
0: Men ta det typisk, safari det typisk fullboard. Måltunner vi. Mm-hmm. Skal bare dreskjørene rett og slett. Och vatten är kammar någon sort så.
1: Och turen är ut är det här pjolast eller
0: vad? Vi körde så sån här vit loja en buss att latuina. Så då ser en buss som kör till och runt mitten när Robi och Nakoro och runt i Nakoro då ser man som vi tar vi tar vi färs av här. Och då ser man chauffören och han tog det verka ett och allt.
1: Så här lämnar man bil vid chaufför.
0: Ja. Ja. Ja, inte gå prova kost Kenya men jag har prövat. Men jag halta vidare att det bättre vi har chaufför ja. Så jag tar oss bilen så motor taxar ut ur så bilen kom för i ett land. Ja. Det var en ordentlig fantastisk alltså upplevelse och botten då var det hade checklist där med det så att jag ordnade och så där var ordentligt så att lite. Och när det är så skriver läraren till jag glömde att sätta dig och jag vet att just det här i nattertöcken. Så måtte jeg ikke, så sendte jeg etter. Vi kallte akkurat for å bo i en graf. Sendte jeg etter. Så sier jeg, heter dere akkurat noe du tøkt? Nå tog jeg mye, ja. Og hun var ordentlig, hvis det akkurat kan vi er. Så det var. Ja. Det har gjort vidt, og vi kallte også nyan til Victoria Sjekven. Faktisk først før jeg var i Victoria Sjøen. Største vatten i Kenya. Nei, i Afrika. Jeg har alltid det tre største vatten i Høym.
1: Ok.
0: Det hever... Gretse til Tanzania, Kenya, Uganda, Islanda, minst, akkurat. Så ordentlig størst da. Ja, og så bare suttet til at det var et herre da, og sånn, fishermen, og her var det bare på elbruk, og sånne ting. Så ser man det sinne annerledes. Det er, Kenya er sånn 24 folkesle, så at, så sa så, og sånn det er øvrige folkesle, eller, Nakoro er alt blanda, det er ikke det, men, men kanske folk som liksom inte plejer så jävla mycket till. Ja.
1: Du har gått en fast bojde, kan jag?
0: Så är det alltid 3 miljoner. Okay. Jag minns inte det. Och tölnivå som det är så ett för
1: allt. Nej, det är så till.
0: Det är inte allt som här var skrasigt. Och det var inte allt som här var förbrev. Ja. Och med att ändå någon så tog vi... Ja, så kom vi åter till Nakoro och brukade några idéer här. Och gjorde hojma vid Janner och allt det här. Atter, och så mötte enda de brukade vi några idéer i Mombasa, alltså att stranda på innan. Här som nekoföringar har silt, det är silt farmaship, säljer för mersk ganska, alltså då brukar man öliga nek Mombasa som en havn, och så blir det nekoföringar kortar vi tårter från Mombasa och in i Mi-Afrika, faktiskt. Jöken Kenya, Jöken Uganda, innan stranda vi.
1: Mm-hmm.
0: Här är en tågbana från 1905, eller? Alltså, ja. Det är torcher
1: som... Helt rätt,
0: ja. Ja, och jag har faktiskt kostat en torcher från 1905. Alltså, det är först för i värld vid tork om man passar. Det är ruttlen också, jag vill säga. Men nu är det nytt banne och nytt tork. Det är farmatorchen och har en ett gamla banne.
1: Okej,
0: okay.
1: Ja.
0: Så det var östning ordentligt gott. Och här följde östning ett hotell som... Vär gott och hej svimmel och sånt. Det har inte varit Nakoro som valt vid hotell som inte är svimmel och inte är ett hejnäga luxus. Men som gör det att vi kom till färre dyrare hotell tar vi så. Hör du fri? Jag lade sig helt fri till henne. Det har alltid ösning ordentligt gott att du väger en sån tur vid ödläggande intryck. Jag kommer att stå här som något som du tänker, som tror det är av. Jag syns inte.
1: Ja.
0: særlig for bøten, ganske unge, og som vi da er størst at det har vært løyer for sånn ungdomsturer, at det var et hevran og løte at jeg tror ikke er på et lindskiskene.
1: Så ofte er du vel i Kenya sammen?
0: Seks fer halvtid.
1: Seks fer.
0: Ja, og altså halvtid er et art sammen. Det jeg har rett og sagt for folk, jeg tror ikke en av vike eller tver.
1: Nei, nei, ikke, man får så naturlig.
0: Ja, nei, det er mat, jeg kan ta ut det jeg
1: ikke. Ja, ja.
0: Og altså, man kjenner sånn at folk er rundt nøsene, man må lykke holdt så på, kanskje fra heimklokken og sånne ting. Og her er det ikke vi opplever.
1: Ja. To, altså, jeg husker, hvis du lukker at gjøre oppes, altså, i turen, altså innsiktene og hva det verst, altså er det anbefalingsverdet?
0: Asfalt, helt, altså, hvis du har nærkere med øvdøkket, basis, økonomisk med øsene, er få fri for arbeid og se det tog av, så ja, så er det verst.
1: Men helst være nærkere viker?
0: Det er alltid jeg, ja. Det alltid jeg tog at du skal også lente, du teker faktisk bøtten, gjør en omkvarve, hvis det ikke skulle fortsette ut, altså, det ikke køyre, teater om rommet, at la en jøkken turen, så måtte du ta sin rett tog at trekkje det gjør tog omkvarve noen og fjerde inn i en ære. Vi er jo en nørlande, så det var ikke iPad, et eller annet, altså helt ikke kontakt, sånn. Det skal være det oppe, og ringte ganske lommene eller også der, men altså, ikke noe. For det er ordentlig å få opplevelsene. Og jeg har alltid, hvis man har mulighet, så er det fantastisk å kunne gjøre det. Og si at det er helt ikke så dårst at det vanlig ikke folk skulle. Men jeg vil si at en tur til Kenya til dem, altså, det krever fire kjønker tog. Du skal ikke fjerne om en mann, vi alle er familien. Du skal for fyra gada ett är en kvifest och vad attlar du och vad du uppnår, vad är viktigt, vad är minne viktigt och så kanske också när jag som tar så kommer till att realisera det så var det bara så mycket när vi ett och ett, det var villigt till att det som till så få av föngarkskan eller jollagan så är det ting som du kan bruka, som en flisjacka du tar i funta av Kenya, du inte köpte en vädrajacka, alltså etla tar fink chikar fasta gav etla akron ting det där safari vi alltså att ja jag bott ner vi och vilja då ösnia och man kanske ser tid men du vill köpa det nog så tikka lomma pengar jag ska dock se jag för att ni någon sån det kallt är alltså ta ber väl till och sälja vis te bott ner sin dig
1: alltså ja ja ja
0: ta vi på det så ska det nog komma
1: och Tesla Jean Fisagast
0: ja Tesla Fisagast håll säkert. Og at man forteller hva føles hos han liv. Det er jo ikke det følelse kattler jeg er god til å være tro på. Til å fortelle jo folk om Jesus. Det er alltid er ordentlig viktig. Og jeg var jo da også nye bøtten. Jeg kjenner akkurat som her bøttene vil så gjerne akkurat før. At de bryr jeg å samle. Og de samler fløsker. Og det, du vet det. Så det blir vi alltid å få bøttene vi på det hvis de vil. Altså hvis... Hvis man liksom fjerde fjellagsmål, så blir det vel til å få alle familiene et arbeid frem med to i malen.
1: Ja. Jeg tror jeg ser avhverst.
0: Ja, det er litt.
1: Ja, jeg følger lagt en rygg.
0: Ja, det er godt. Vi tar opp det, så rann jeg, så det er ringt det å fortelle alt som det var, men vi rønte jeg takket mindre, vi rønte jeg også faktisk å skrive ut. Fra åker at det er bøkken, at det var bøtten skrev det er bøkken, men jeg rønte i øsene, jeg skriver sinter, så det blir stropet ut over arbeidene av bøtten og øsene, ja, men jeg rønte. Det kan man faktisk finne online enn, ja. Skal jeg skrive her, så er det her, det er etter bit2.blogspot.com. Og grunnen til at jeg brukte det, det er simpelthen først for jeg og Henrik før, så skriver jeg vidt ut her. Det var ikke noe som ikke spør av et eller
1: annet. Ja, ja.
0: Det er ikke vidt tve. Hvor helt er det at det er også hørt. Jo, hvis du skriver V-I-T og så tveitel punktum blogspot.com
1: Blogspot.
0: Ja. Så är också om man kan höra vid Janne så där är också om Ashley så om Ashley för jag brötte in gärna så för att du är först till fär kvad new life gear kostera safari kostar det att vara skrälleplås någon. Och sånt ting. Så. Det här är så snar. För att stort lagar bär för åkon och för det här så vill det följa vi. Vi tar tjovan till när vi in och familj för så vill det följa vi.
1: Ja, ja. Så hette jag aldrig att säga annars. Det kommer ju för det väl. Jag tror nog
0: länge. Men det här som jag kanske kan lägga att säga att för jag får ta en vinkel vi till det här att det här är färre och färre tro på det känns ut.
1: Okej, ja.
0: Östnet till Kenya, Susanne har mött en pärre vid Bötten som skulle vara troppar, eller vår troppar i Lake Victoria här uppe. Och hon säger att det är nästan för långt.
1: Okej. Okay.
0: Det är så särskilt. Och det är en enkelt troppar-fällskap som kanske är helt sträckta. Troppar ur landet till dem snarare och svårt sända inte till Kenya långt.
1: Hvor er det
0: her? Jeg vet ikke om man helt vil bruke kreftene i Europa, eller man vil fokusere arbeid på andre ting. Jeg vet ikke, altså, du kan gjøre sin forholdsvis kristne. Og til, her er det bare folk som løper etter noe, og her er også en forfølging, og en av som mån, og du sier nek mer av islamisering. Nu änta jag värre.
1: Mm.
0: Och jag så hade jag inte tro på det som skala Michels fällskap bara. Stola strategiskt av London eller ska folk som för sig kattla en till av oss land att det är fjärra till London som tar för sig kattla en till att det är av största ivamal. Men i huxa bara. Är vi som kristen, vi som samkommer och vi som Jesu efterföljare att vi är gröj över vad det är som går till kattlocken till och vi har en kattla till att vara en tjupåra om det är Färjön, ett land där Ursland, Danmark, ett land där Europa, Afrika, Asien att vi tycker att det är för fullt att Jesu har ju sett oss till alla hemmen.
1: Akkurat, ja.
0: Så det är allt som skulle höra till Gå Böjn.
1: Ja, han gleder boskapen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Nu fikk vi så øyla gledelig av vitsjen her.
0: Ja.
1: Løv kom vi akkurat gående her til dere.
0: Ordentlig godt.
1: Ja.
0: Ja, kakao for gammel godt. Så det ser utrolig godt ut.
1: Ja. Ja. To, at det her, jeg tenkte bare på om to nå at enda
0: ja.
1: Kunne begynne bøn fire arbeidet New
0: ja.
1: Life.
0: Ja.
1: Og den som har lyst til dere.
0: Yes.
1: Att lätt det här till att det tusen
0: mer. Jag snackar du.
1: Ja, alltså då står vi upp nu när.
0: Ja. Jesus, vi tackar dig för händan dagen och vi tackar dig för tills mer för nu och tills man sagt ja till att vara tro på Jesus. Tack för Susanne Life som sett New Life a Stone. Tack för allt det starfölsen som är här klar på så det är och kvant dig Jesus. Det är böt som är knutt i att arbeta någon till föräldrar som njöter akan av arbeta någon. Jesus, vi ber om dina värld och värld i dig och att Jesus, att starsvård skulle hålla fram att känna arbetsglädjena och hava orreje och drive till att köra arbeta. Vi ber för ödlom böt någon att hem vara värld att här Jesus och att hem uppleva att alltså, du är svärd att bygga sitt liv, att du är allutande och att följa efter Jesus. Det blir ju om. Jag blir ju oss för dem som lustar i det. Jag blir ju om att visst det är några som har kvackt en norska och tar emot. Att de kan tänka sig affärer om kristan. Att de kan tänka sig över visken och göra någon missionsfällskap eller jag vet det. Visst är det följande av Michels fällskap i Jesus att du vill ha dig, att du vill hålla i andra med att löja dig. Inne till det som du har tänkt för dig. Och Jesus, tack för det att ta ut till center lärsvännen ut så säger du oss. Det är viktigt. Så inte så vi känner ut ensam att lära. Så tack Jesus för att du är vi och alla det är. Alla var allt ända. Och inte bara tacka dig för att du tror oss vi var ja. Så upplevde vi bara det att tors vi jokkunde. Vi var så väl varta, allt gick så väl och vi var inte sjuka, inte näka som man kanske kunde vanta. Men Jesus, Takk fyrir at du hjálpti okkum. Og Jesu navn. Amen.
1: Amen. Halja, jeg fyrst takka deg så hjertaliga fyrir at du vildu koma fra bo her og sia fra.
0: Sjå, takk.
1: Det som turen hans her. Ja, simpelthen rygg og vassikna turen sitt
0: har. Ja, vi er så glad fyrir enda turen og Og bæg i bøtten og vaksen alltid har hva færre sted. Og også ikke til at mamma og pappa, bør vi, er også til at jeg har vært øyne for fyr og har haft hva færre sted.
1: Ja, først jo.
0: Ja, så det er bare kom godt hvis dere spekulerer på det.
1: Så om og appen kunne eisen færre.
0: Ja.
1: Du måst endelig helse Henrik og familien og eisen mamma og pappa til noen. Ja, at det er ser av og verst.
0: Ja. God fiksjon.
1: Takk som leis. Så hent det her sendingen. Vi veien kom det enda. Og i sendingen der så har vi haft vidjan av Helger Ekstein som har sagt fra en serie avverd om ture som det var i Kenya. I første åren. Hent det her sendingen har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld, klokka 9 og atter morgen er klokka 5 og om man har løtt det så er det kommet ut som pottvarsp. Så etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, å si tusen takk for Hesafir, og ha vært godt å signe vikskiftet.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv och skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Sundekvald fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.